0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. Președintele Nicu Șordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Firmele cu mai multe sedii secundare în aceeași localitate trebuie să notifice ANAF. Și românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că îi preocupă prevenția și încearcă să stea cât mai departe de stomatolog. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanții mai multor ministere și instituții. Firmele, ONG-urile și instituțiile publice care au mai multe sedii secundare organizate sau înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor în aceeași localitate trebuie să anunțe ANAF până la 30 iunie inclusiv, care este sediul secundar desemnat. Obligația apare în contextul noilor reguli privind înregistrarea fiscală a sediilor secundare după ce numărul minim de salariați pentru care se impune înregistrarea fiscală a punctelor de lucru ca plătitoare de salarii a fost redus de la 5 la 1. Noua procedură de înregistrare și modificarea formularului 060 a fost publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii aprilie. De la 1 ianuarie 2026, punctele de lucru la care există cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor intră sub incidența obligațiilor de înregistrare fiscală. Noile prevederi vizează un număr mare de contribuabili. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retaileri. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar unul din cinci români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Sunt Cia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de joi. Este un nou start pe care îl luăm împreună. Practic ne pregătim această zi cu tot felul de informații, cu muzică faină. Avem o selecție super de muzică din anii 90 până azi. Irina Gașpar sunt alături de tine în demersul ăsta de trezire.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10 în dimineața zilei de 18 iunie. 18 iunie până la urmă e o zi care pentru fiecare poate să însemne ceva special sau poate să meargă pe sărbători internaționale, cum e de exemplu Sustainable Gastronomy Day, ziua gastronomiei durabile. O zi care promovează alimentația sustenabilă și tradițiile culinare responsabile. De asemenea, este International Sushi Day, ziua internațională a sushiului, o zi dedicată celebrării sushiului și culturii culinare japoneze. Este și International Picnic Day, ziua internațională a picnicului, pentru a încuraja petrecerea timpului în aer liber, și International Day for Countering Hate Speech, ziua internațională pentru combaterea discursului instigator la ură. O zi instituită de ONU pentru promovarea dialogului și combaterea discursului de ură. De asemenea, data asta de 18 iunie ne poate duce la anul 1910, atunci a avut loc primul concurs european de aviație. Traseul a cuprins 19 orașe din Franța, Olanda, Belgia și Anglia și a durat până în 7 iulie din acel an. Iar în 1925 s-a votat legea pentru reglementarea repausului duminical și a sărbătorilor legale. Mai menționăm anul 1976, atunci a fost pusă piatra de temelie a extinderii combinatului de utilaj greu din municipiul Cluj-Napoca, celebrul CUG pentru cei care sunt din zona Clujului. Pentru astăzi ne ducem cu gândul la aniversați celebri, în mod deosebit la Paul McCartney, celebrul membru al Beatles. La mulți ani și ție, dacă astăzi e ziua ta, să o petreci foarte bine, să o petreci cu prieteni faini și dacă ești la serviciu, ei bine, îți urez ca prietenii să-ți facă ziua foarte frumoasă în cel mai pozitiv mod posibil.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

6:20, bună dimineața! Să știi că inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit nereguli la peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate în cadrul unui

0: respectat obligația de a supraveghea și înregistra permanent activitatea și au raportat în acte sume mult diferite față de cele rulate în realitate. Așa că, din pricinile astea, inspectorii au dat amenzi de peste 1 milion de lei, 1 milion și au confiscat bani în valoare de peste 2 milioane de lei, mă rog, 2 milioane 300 de lei, dar ca idee au aplicat, iată, multe amenzi, multe sancțiuni. Totalul amenzilor a fost de 3 milioane și jumătate de lei. Unul dintre cele mai grave cazuri a avut loc în județul Suceava, de exemplu. Acolo, la o casă de schimb, s-au găsit bani din tranzacții neînregistrate și sume care au fost introduse în respectiva unitate fără acte, fără niciun fel de act. Operatorul de acolo a fost amendat cu 60.000 de lei. Inspectorii au confiscat sume destul de mari în valută, peste 200.000 de euro, peste 35.000 de franci elvețieni, 42.000 de dolari, 22.000 de lire sterline. Da, o sumă destul de consistentă pentru un punct de genul acesta, pentru un operator. După acest proiect pilot, autoritățile analizează posibilitatea să extindă verificările în cât mai multe locuri din țară ca să combată evaziunea fiscală și, până la urmă, să verifice că se aplică legea în tocmai. Chiar așa, oare, prin minte, în ultimele secunde ți-a trecut când ai fost ultima oară la o casă de schimb valutar și ori nu ți-a cerut buletinul să facă tranzacția asta, ori nu ți-a emis bonul aferent, ori alte nereguli ai remarcat? Recunosc că anul acesta de câte ori a trebuit să schimb, nu de extrem de multe ori, nu știu, poate de 3-4 ori, ceva de genul acesta, n-am întâmpinat situații de astea, adică mi s-a cerut clar buletinul, mi-a dat hârtia respectivă, pe care eu în general o am, păstrez destul de mult chitanțele, dar asta nu înseamnă că peste tot e la fel. Important e, într-adevăr, să conștientizeze fiecare că regulile astea sunt făcute cu un scop și nu doar să se plictisească cineva. Ne întâlnim cu Elvis și JXL, A Little Less Conversation. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: Jumătate de oră trecută de la fix și o curiozitate ce ține de domeniul muncii. Fii atent, o judecătoare în vârstă de 98 de ani din Statele Unite ale Americii a făcut o cerere oficială să rămână în activitate, dar na, solicitarea a fost respinsă de Curtea Supremă. Pauline Newman a lucrat la Curtea de Apel încă din 1984, unde a judecat cazuri importante legate de comerț internațional, brevete, mărci comerciale și tot felul de chestii de genul ăsta. Și de-a lungul celor peste 4 decenii de carieră a avut peste 300 de opinii separate, motiv pentru care a primit porecla de marele disident. Da, CBS News are de fapt un reportaj despre ea și, în fine, în respectivul material, reporterii spun că problemele au început în urmă cu 3 ani când Consiliul Judiciar a decis să o suspende din audierea cazurilor. Judecătoarea șefa instanței i-a propus atunci să se pensioneze sau să aleagă un statut de semipensionare care i-ar fi oferit mai puține atribuții. Ei, pentru că Pauline Newman a refuzat aceste variante, conducerea instanței a emis un document, ceva hârtie acolo, în care arăta că starea de sănătate nu-i mai permite acesteia să-și îndeplinească eficient obligațiile profesionale. Oficialii au invocat diverse afecțiuni medicale, printre care ceva episod de leșin, anumite reclamații venite din partea colegilor de muncă, etc. Și nemulțumită de decizia de suspendare, judecătoarea respectivă, deci de 98 de ani, și-a dat colegii în judecată. În cele din urmă, Curtea de Apel a decis împotriva ei, Curtea Supremă i-a respins definitiv cererea de a reveni în activitate, dar e o chestie care cumva... E atât de contrastantă, nu, cu ce se întâmplă la noi, adică se dorește atât de repede să se iasă la pensie în România, iar în alte părți lumea își dorește să continue activitatea până, iată, aproape la vârsta centenarului. Acum, eu cu un gând așa îi urez sănătate respectivei femei să-și găsească totuși chestiuni de făcut, pentru că da, din ce înțeleg, trecerea de la activitate la o pensionare totală, adică să nu ai nici de cum de a mai face cu jobul, e destul de complicată și se recomandă în general o tranziție, o perioadă de asta de trecere progresivă. Dar noi progresiv trecem printre piese, avem și din anii 90 și după anii 2000 până în 2026. Shanice, de exemplu, în minutele următoare, cu o piesă de la începutul anilor 90, I Love Your Smile. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Niall Horan, și un hit 2026. Am ascultat la Radio Transilvania, ora 6 și aproape 40 de minute. Să știi că în primul trimestru al anului pe care îl parcurgem noi acum, rata șomajului din România a crescut ușor, a ajuns la 6,5%, a înregistrat practic o creștere de 0,2 puncte procentuale față de ultimele luni ale anului trecut. Datele publicate de Institutul Național de Statistică indică faptul că numărul persoanelor fără un loc de muncă a afectat în mod egal ambele sexe. Valoarea a fost practic aceeași atât la bărbați cât și la femei. Diferențe foarte mari s-au observat însă între sate și orașe. Rata șomajului a fost de 10,3% în mediul rural, comparativ cu 3,5% în mediul urban. De asemenea, cea mai dificil situație s-a înregistrat în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, unde acest indicator a atins nivelul de 27,4%. În ceea ce privește populația care are deja un loc de muncă, rata de ocupare pentru persoanele cu vârstă între 15 și 64 de ani a rămas la nivelul de 62%, un pic peste, o valoare identică cu cea din trimestrul anterior. Datele oficiale arată că bărbații lucrează într-un procent mai mare decât femeile. Raportul este de 71% la bărbați față de 54% la femei. Aceeași tendință se menține și în funcție de zona în care locuiesc cetățenii. Rata de ocupare este mai ridicată la orașe, da, undeva la aproape 70%, în timp ce la sate este de doar 55%. În rândul tinerilor din această categorie de vârstă, doar 16,5% aveau un loc de muncă în primele luni ale acestui an. Urez tuturor celor care își doresc să lucreze, să-și găsească un job, să-și găsească un serviciu. M-am întâlnit în ultimele săptămâni cu mai multe persoane care își doreau să-și schimbe serviciul sau își doreau cu ardoare să găsească un loc potrivit în care să se integreze, să poată să progreseze acolo unde merg, lucruri care până la urmă țin de normalitate. Kylie Minogue în minutele următoare, Spinning Around. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Miley Cyrus și această splendidă piesă Flowers, ora 6:47 de minute. Nu e foarte splendid faptul că fraudele financiare la nivel mondial au înregistrat o creștere foarte mare de la an la an. A ajuns pe 2025 la suma record de 442 de miliarde de dolari. E o valoare care depășește chiar și întregul produs intern brut al României. Experții din întreaga lume avertizează că aceste înșelătorii nu mai sunt simple incidente izolate, au devenit activități extrem de bine organizate și ridică, să zicem, criminalitatea informatică la un nivel complet nou. În Europa și în țara noastră, cele mai mari amenințări sunt reprezentate de mesajele false care fură date personale, mesajele privitoare la clonarea identității unor instituții sau funcționari, promisiunile de investiții fictive sau atacurile asupra aplicațiilor bancare de pe telefon. Tehnologia modernă, desigur, joacă un rol foarte important în toată această evoluție, chiar dacă e negativă, mai ales că peste jumătate dintre fraudele actuale implică utilizarea inteligenței artificiale. Și cu ajutorul acesteia, furtul de identitate a devenit una dintre cele mai sofisticate și mai greu de depistat forme de atac până la urmă. În mediul online din România, capcanele sunt la tot pasul. Datele arată că unul din trei români a pierdut bani după ce a urmat sfaturi financiare neverificate de pe net. În medie, o persoană păgubită pierde în jur de 731 de lei la fiecare incident de acest gen, iar șansele de redresare sunt minime pentru că doar 4% dintre victime reușesc să își mai recupereze sumele pierdute. În contextul ăsta periculos, educația financiară cred că rămâne prima și cea mai importantă metodă de protecție pentru fiecare dintre noi. Prevenția trebuie să fie mult mai rapidă, mai inteligentă, ca să țină pasul cu atacurile infractorilor cibernetici. Și în plus, dacă o persoană cade în plasă și realizează că a fost înșelată, reacția imediată e foarte importantă. Primele ore de la producerea incidentului sunt cele mai importante și pot face poate chiar diferența între blocarea conturilor pentru limitarea pagubei și pierderea definitivă a banilor. De asemenea, dacă ai fost victima unei tentative, deci nu s-a putut face înșelătoria, dar ai fost sunată, îți recomand să iei legătura cu autoritățile, pentru că în felul acesta poți contribui la elucidarea anumitor cazuri, la prinderea anumitor infractori. Ok, pe tine nu au reușit să te păcălească, dar poate pe alții ar reuși, alții care poate nu sunt la fel de pe fază ca tine.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți diferența.

6:53, nu știu dacă știai, dar apa minerală era brand internațional acum 100 de ani. Toată această lună, iunie, la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, în complexul muzeal, poți descoperi un obiect aparent simplu, dar cu o poveste surprinzătoare. Un flacon din gresie pentru apă minerală, vechi de peste un secol. Toată luna poți merge la muzeu, în sala cu grifoni. Și de ce merită să-l vezi? Pentru că recipientul ăsta a fost folosit la sfârșitul secolului al XIX-lea pentru îmbutelierea apei minerale și poate fi considerat unul dintre strămoșii sticlelor moderne de apă. Materialul din care e realizat, gresia asta, avea un super avantaj pentru acea vreme: păstra apa rece și o proteja de lumina soarelui. Să ne gândim cum era în urmă cu niște ani, nu chiar ca astăzi. Lucrurile erau foarte diferite, deci trebuia să fii foarte inventiv. Pe flacon se află și un sigiliu impresionant cu stema fostului regat al Prusiei, inclusiv celebrul Vultur Prusac și monograma FR Fredericus Rex, dedicat regelui Frederic cel Mare. Apa provenea din zona Needle Settlers, e o zonă renumită pentru izvoarele sale de apă minerală și de aici vine și termenul de seltzer, ca să zic așa, folosit și astăzi pentru anumite tipuri de apă carbogazoasă. Ideea e că pare un obiect banal, dar are o istorie foarte interesantă pe care o poți descoperi mergând acolo. Poate și mai interesant este faptul că astfel de flacoane erau exportate pe mai multe continente. Arheologii și scafandri au descoperit exemplare similare în locuri aflate la mii de kilometri distanță, semn că apa din Selters era extrem de apreciată în toată lumea. Dacă îți plac poveștile ascunse în obiecte vechi, istoria, misterele trecutului sau pur și simplu cauți ceva interesant de făcut în Oradea, nu rata exponatul lunii iunie. De data aceasta vorbim, iată, de un recipient special, pentru că uneori un simplu recipient de apă poate spune o poveste despre comerț internațional, tehnologie, modă, viață de zi cu zi de acum 150 de ani. Așa că ești invitat să descoperi acest lucru. Și îi felicit pe cei de acolo care în fiecare periodic, în fiecare lună au foarte multe lucruri interesante, cei de la muzeul din Oradea. Suntem pe final de primă oră, imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Președintele Nicu Șordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Firmele cu mai multe sedii secundare în aceeași localitate trebuie să notifice ANAF. Și românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că îi preocupă prevenția și încearcă să stea cât mai departe de stomatolog. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanți ai mai multor ministere și instituții. Firmele, ONG-urile și instituțiile publice care au mai multe sedii secundare organizate sau înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor în aceeași localitate trebuie să anunțe ANAF până la 30 iunie inclusiv, care este sediul secundar desemnat. Obligația apare în contextul noilor reguli privind înregistrarea fiscală a sediilor secundare după ce numărul minim de salariați pentru care se impune înregistrarea fiscală a punctelor de lucru ca plătitoare de salarii a fost redus de la 5 la 1. Noua procedură de înregistrare și modificarea formularului 060 a fost publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii aprilie. De la 1 ianuarie 2026, punctele de lucru la care există cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor, intră sub incidența obligațiilor de înregistrare fiscală. Noile prevederi vizează un număr mare de contribuabili. Dacă știți că vă expiră actul de identitate sau vreți pur și simplu să faceți tranziția către noul buletin electronic, să știți că mai aveți timp să faceți acest lucru 2 săptămâni pentru a evita plata unei taxe de 70 de lei. Având în vedere că emiterea buletinului electronic a fost un demers făcut de autorități, au fost folosiți bani din PNRR pentru a se plăti taxele celor care, în primul an, trec la buletinul electronic. De anul trecut și până în luna aprilie acestui an, peste 1,4 milioane de români au făcut tranziția de la buletinul simplu la cel electronic. De la 1 iulie, pentru toate buletinele cu chip, va fi percepută o taxă. De asemenea, în cazul în care vreți să optați în continuare pentru buletinul fără chip, să știți că și pentru acesta se plătește, însă e vorba despre o taxă ceva mai mică, de 40 de lei. Totuși, autoritățile ne încurajează să trecem către buletinul electronic, pentru că acolo vom avea salvate mai multe date. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar 1 din 5 români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, avem temperaturi cuprinse între 13 și 16 grade Celsius. Mai exact 13 grade se înregistrează acum ca media orașului la Bistrița și la Beclean, 14 grade Celsius avem la Turda, 15 grade la Cluj, la Satu Mare, la Luduș, la Zalău, de asemenea la Mediaș și la Carei, tot 15 grade Celsius, 16 grade avem la Oradea, la Alejdă și de asemenea la Beiuș. Un cer înorat în toată Transilvania avem în acest moment, iar intervalul de maxime pentru astăzi, pentru zona Transilvaniei, este de 24 până la 28 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Pe șosele, să vedem cum stăm, destul de bine din ce văd, la modul general, dar luăm mai individualizat. Uite, de exemplu, dacă pornești în acest moment din centrul comunei Florești și vrei să ajungi în Piața Unirii, pe tronsonul cu șoseaua Avramiancu, poți să faci doar 28 de minute, ceea ce e relativ puțin în contextul general. Din Apahida, din centru și până în Piața Unirii, 41 de minute, indiferent că mergi pe lângă aeroport sau pe Bulevardul Muncii. Dacă ești în centrul comunei Baciu și vrei să ajungi în Piața Mărăști, ai de parcurs 37 de minute, aproape indiferent de varianta pe care mergi, fie prin Gruia, fie pe la gară. Iar dacă ne mutăm puțin în zona Oradiei cu aceste calcule, din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute cu mașina și fără probleme, din Sântion până în Velența, 18 minute pe centură, 20 de minute dacă mergi pe zona industrială, iar dacă ești în Nojorid și vrei să ajungi în Piața Rogerius, 17 minute fără niciun fel de problemă.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi, pe care împreună o facem să fie foarte bună. Avem muzică excelentă, avem informații de toate felurile și o stare de foarte bine.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:13, bună dimineața! Să știi că România continuă să se apropie de media Uniunii Europene în ceea ce privește consumul individual efectiv. E un indicator important care măsoară nivelul de bunăstare al gospodăriilor. Potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistică și preluate de Agerpres, consumul din țara noastră a ajuns anul trecut la 86% din media europeană. Situația diferă destul de mult de la o țară la alta, valorile variază între un minim de 73% în Ungaria și Letonia și un maxim de 145%, de exemplu, în Luxemburg. La nivelul întregului bloc comunitar, 8 state membre au reușit să depășească media europeană la acest capitol. Cele mai ridicate niveluri de consum s-au înregistrat în Luxemburg, da, cum spuneam, care se află cu 40% peste medie, apoi Germania cu 20% peste și țările de jos cu 19% peste. La polul opus, cele mai mici procente au fost raportate în Ungaria și Letonia, consumul a fost cu 27% sub medie. România se poziționează la egalitate cu Portugalia și Slovenia. Aceste țări au un consum cu 14% mai mic decât media Uniunii Europene. În mod similar, diferențe mari între statele membre se observă și în cazul produsului intern brut, da, PIB-ul, produsul intern brut pe cap de locuitor. Doar 10 țări din Uniunea Europeană au un PIB per capita mai mare decât media europeană. Topul, desigur, este condus de Luxemburg, Irlanda și țările de jos. În schimb, cele mai scăzute valori ale acestui indicator economic au fost înregistrate în Bulgaria și Grecia. Apoi vin Letonia, Slovacia, Ungaria, Croația și România. Urmărim ce se întâmplă, să știm, să nu ne ia chiar orice prin surprindere. Unele vești sunt foarte bune, altele sunt menite să ne facă să fim mai atenți, mai vigilenți sau oricum să ne stimuleze poate mai mult, aș zice.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 7:23 de minute. Nu știu dacă știi, dar unul dintre tineri români întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Lipsa experienței profesionale le îngreunează accesul pe piața muncii și mulți dintre ei spun că au nevoie de câteva luni ca să se poată angaja. Și ca să le faciliteze integrarea profesională, statul oferă absolvenților sprijin prin consiliere profesională, oferă anumite ajutoare financiare și, atunci când e necesar, chiar cursuri de reconversie profesională. Absolvenții de gimnaziu, liceu sau școli post-liceale sau facultăți se pot înscrie la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, ca să beneficieze de consiliere profesională și sprijin în găsirea unui loc de muncă. Dacă nu reușesc să se angajeze în primele două luni, ei pot primi o indemnizație de șomaj, iar valoarea indemnizației reprezintă 50% din indicatorul social de referință, adică aproximativ 330 de lei pe lună, timp de 6 luni. În cazul în care își găsesc un loc de muncă, absolvenții au o primă de inserție în valoare de 3 ori indicatorul social de referință și asta înseamnă aproximativ 2000 de lei. Da, sunt multe lucruri ce pot fi urmărite, trebuie doar să fii pe fază și să vorbești cu autoritățile care îți pot da detaliile potrivite.
1: Publicitate. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Car Lux din Zalău găsești tot ce ai nevoie de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Remene și cetele la standarde înalte, acum și în Zalău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374-533-112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I'll show you secrets.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Cosmin Puriș, redactor șef al publicației Făclia.
4: Bună dimineața tuturor celor care ascultă Radio Transilvania. Astăzi vă prezentăm principalele subiecte din ediția tipărită a ziarului Făclia, cel mai cunoscut și mai citit ziar cotidian din județul Cluj. Publicație independentă care apare din 23 decembrie 1989. Editorialul de astăzi este semnat de cunoscutul ziarist Demostene Șofron, care are o experiență de peste 35 de ani în jurnalismul cultural și sportiv. El abordează performanța pe care a atins-o clubul de basket Universitatea și ce înseamnă pentru acest club și pentru municipiul Cluj-Napoca al 6-lea titlu național consecutiv pe care l-a obținut în acest an. Ediția de astăzi este deschisă cu un subiect economic în care se atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă transportatorii clujeni și riscurile la care aceștia sunt supuși, existând posibilitatea ca nu peste mult timp foarte multe companii și operatori din zona transportului să intre în faliment. Un alt subiect foarte interesant prezintă echipa de studenți de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, formată din 11 tineri de la inginerie în construcții și tineri de la arhitectură, care urmează să participe la prestigioasa competiție Seism Design Competition din Portland, SUA. Este o competiție în domeniul construcțiilor care se facă față la mișcările seismice și unde până acum echipa Universității Tehnice din Cluj-Napoca a obținut numai puțin de 7 titluri, a câștigat de 7 ori această competiție, clasându-se pe primul loc la nivel mondial. Tot în ediția de astăzi a ziarului Făclia veți afla detalii despre târgul de carte Bookfest, care urmează să înceapă astăzi la Centrul de Cultură Urbană Casino. Bineînțeles, nu lipsesc detalii și informații despre campionatul mondial de fotbal, dar și despre ce se întâmplă în viața politică românească și despre demersurile pe care le fac actorii politici în vederea constituirii unui nou guvern. Totodată, un alt subiect vizează protestul organizat miercuri seara de studenții clujeni, care au ieșit în stradă în fața prefecturii Cluj pentru a cere abrogarea legilor inițiate și promovate de guvernul Bolojan, legi care i-au afectat foarte mult pe studenți. Bineînțeles că în pagina de cultură sunt prezentate multe evenimente care se desfășoară în cadrul Festivalului de Film Transilvania, precum și premiul acordat de ziarul Făclia în cadrul competiției locale a Festivalului de Film Transilvania. Este un premiu pe care noi l-am dat pentru eseul lui George Sorinca, un eseu care a dus la realizarea filmului Căi Ferate, un film excelent care a câștigat competiția locală, iar ziarul Făclia a decis să acorde premiul în cadrul acestei competiții acestui regizor, George Sorinca, pentru filmul său Căi Ferate. Vă dorim o zi bună și vă invităm să cumpărați ziarul Făclia de la chioșcurile de ziare, iar cei care doriți să-l aveți în fiecare zi în casele noastre, vă puteți abona fie prin Poșta Română, fie prin firma de distribuție.
3: Da. Mulțumim frumos, Cosmin Puriș, redactor șef al publicației Făclia.
1: Muzică bună.
5: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: Bruno Mars și Hit 2026, I Just Might. Ora 7:41 de minute. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri și să lași comentariul tău la întrebarea dimineții: e mai important să-ți placă jobul sau să fie bine plătit? Este una dintre cele mai frecvente dileme atunci când alegem sau schimbăm un loc de muncă. Pe de o parte, un salariu bun oferă, sigur, stabilitate financiară, posibilitatea să economisim, să călătorim, să avem un nivel de trai mai confortabil și așa mai departe. Pentru mulți oameni, mai ales în perioade de incertitudine economică, nu, remunerația e criteriul principal în alegerea unui job. Pe de altă parte, un loc de muncă ce îți place îți poate aduce satisfacție personală, motivație, o stare de bine pe termen lung. Petrecem o mare parte din viață la serviciu, iar dacă activitatea pe care o desfășurăm nu ne reprezintă sau, mă rog, nu ne oferă niciun fel de împlinire, e posibil să apară frustrări și lipsă de motivație și multe alte lucruri negative, indiferent de nivelul salariului. Sigur, situația ideală este să găsim un echilibru între cele două, un job care să ne placă și care să fie remunerat foarte bine. Totuși, în realitate, mulți oameni sunt nevoiți să facă un compromis între pasiune și venit. De aceea te invit să răspunzi cumva, într-un fel care crezi tu că e potrivit, la întrebarea din această dimineață: ce ai alege, un job pe care îl iubești, dar mai slab plătit, să zicem, sau unul care e foarte bine plătit, dar care nu îți aduce satisfacție? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania, care e răspunsul tău la întrebarea aceasta. Poți să trimiți și un mesaj scris sau vocal pe WhatsApp 0770551926, tot așa să scrii: care crezi tu că e, de fapt, răspunsul corect la întrebarea de alegere între job sau un job care să-ți placă, respectiv un job care să fie foarte bine plătit? Ce e mai important dintre cele două?
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:50 de minute. Am văzut că inspectorii ANAF au descoperit creanțe fiscale de peste 540 de milioane de lei în urma controalelor pe care le-au făcut pe parcursul aproape unui an întreg, mai exact în perioada iulie 2025-mai 2026. Angajații care sunt pe departamentele de verificare a situației fiscale personale au făcut peste 1000 de acțiuni de control la persoane fizice care nu au putut justifica de unde au avut banii pentru diversele achiziții, investiții, depuneri bancare și așa mai departe. Pe lângă sumele suplimentare stabilite, inspectorii au pus și măsuri asiguratorii de peste 123 de milioane de lei pentru a proteja bugetul statului. Potrivit unui comunicat transmis de ANAF, problemele principale au apărut atunci când oamenii nu au putut demonstra proveniența banilor cash folosiți pentru cumpărarea de case, de mașini, pentru creditarea firmelor proprii sau pentru depuneri în conturi. Multe dintre persoanele verificate au susținut că aveau economii în numerar, că na, au realizat venituri în străinătate, că au primit bani de la alte persoane, treburi de genul ăsta. Totuși, verificările au arătat că aceste explicații nu au fost susținute de acte care să dovedească valoarea sumelor, momentul obținerilor, existența lor reală și așa mai departe. În multe situații s-a constatat că banii nu aveau o trasabilitate clară pentru că persoanele indicate ca fiind sursa împrumuturilor sau cadourilor nu aveau ele însele capacitatea financiară de a oferi acele sume. Și în plus s-au lipsit documentele care să confirme circuitul banilor. Reprezentanții instituției au declarat că pe lângă aceste averi nejustificate, inspectorii au descoperit și alte venituri nedeclarate care aveau care să aibă sursă clară. E vorba despre bani obținuți din chirii, activități independente, câștiguri de pe bursă sau sume realizate în străinătate pe care nu s-au plătit taxele legale. E complicat așa, într-adevăr, să ai o grămadă de bani și să nu poți să justifici. Sigur, e complicat cu ghilimelele de rigoare și la modul un pic ironic. Pe pagina de Facebook însă, întrebarea nu e neapărat de bani, deși indirect tot de bani se leagă. Este mai important să îți placă jobul sau să fie bine plătit? Pentru că uneori ai de ales între acestea două și trebuie să faci o alegere. Marius, bună dimineața, Marius. Marius ne scrie, trebuie să-ți placă ceea ce faci, dar și dacă ești bine plătit, contează dacă ești bine plătit, parcă începe să-ți înțeleg, reformulez, Marius zice așa, trebuie să-ți placă ceea ce faci, dar și dacă ești bine plătit, parcă începe să-ți placă munca. Foarte bună chestia asta, Marius, nu m-am gândit, uite, da, așa e. Pe urmă, îl avem pe un alt ascultător, să-i zicem Genu. Pentru mine, că îmi place jobul să fie în armonie cu spiritul meu, sunt 10 ani de când sunt în România, ce mi-am dorit este pace și să fiu în simplicitate. Deci cred că să fie lucrurile simple, despre asta bănuiesc că e vorba. Flaviu ne scrie, o combinație între cele două. Dacă nu-ți place, va fi un chin să muncești. Dacă nu ești destul de bine plătit, vei fi frustrat. Cristina, de asemenea, ne lasă un comentariu în care trebuie să fie o combinație între amândouă variantele. Și mai avem, uite, cineva care se ocupă de Festival Național de Folk de la Băile Felix, nu știu numele exact, dar scrie așa, important este să ai weekendurile libere. Iată, un criteriu care, într-adevăr, de foarte multe ori contează. Florina, bună dimineața, Florina. La ora actuală, jobul pentru mine să fie bine plătit, nu mai contează dacă îmi place sau muncind prins drag și de locul de muncă. Uite, vezi, pe principiul pofta vine mâncând, un pic adaptat și în discuția noastră, pofta pentru job vine odată cu salariul bun. Interesant de urmărit și această mică filozofie. Suntem pe final de întâlnire, o dimineață bună și pentru mine, sper că și pentru tine. Mâine dimineață ne întâlnim din nou începând cu ora 6. De la 6 până la 8 ne trezim împreună, foarte fain. Irina Gașpar sunt, o zi de vis excelentă, minunată să ai.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Diferit. Simți muzica, simți diferența. Publicitate.
3: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
2: Zalăul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Ministerul pregătește noua metodologie pentru recrutarea inspectorilor școlari. Aproape un român din trei nu are un plan financiar de rezervă în cazul pierderii veniturilor familiei, potrivit unui studiu. Și angajații petrec mai mult timp pentru corectarea inteligenței artificiale decât pentru munca realizată cu ajutorul acesteia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o nouă metodologie pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar în viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar, structuri care vor înlocui actualele inspectorate școlare. Documentul stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii care vor să devină inspectori, probele de concurs, modul de contestare a rezultatelor, dar și regulile de valoare anuală a celor numiți în funcții. În prezent, inspectorii școlari sunt numiți de inspectorii școlari generali, care la rândul lor sunt numiți politic prin decizii ale Ministerului Educației. Funcțiile de inspector școlar vor fi ocupate prin concurs, organizat de direcțiile județene de învățământ preuniversitar. Concursul va avea două probe, una scrisă și un interviu. Aproape o treime dintre români declară că nu are încă niciun plan pentru situația în care, din cauza unui accident sau a unei boli grave, nu ar mai putea contribui la veniturile familiei. Sondajul este din cea mai recentă ediție a barometrului Un Sar Ires privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. Potrivit datelor, în cazul celor care au luat în calcul un astfel de scenariu, familia rămâne principalul sprijin financiar. Astfel, 47% dintre români spun că s-ar baza pe sprijinul celor apropiați. Economiile personale reprezintă a doua opțiune indicată de respondenți, fiind urmate de asigurările de viață. Astfel, 17% dintre români declară că au asigurare de viață pentru a-și proteja veniturile familiei în cazul producerii unor evenimente neprevăzute. Astfel, numărul contractelor de asigurări de viață în vigoare a depășit pragul de 2,2 milioane, pe fondul interesului tot mai mare pentru acest tip de polițe. După 13 ani de negocieri și blocaje, Uniunea Europeană a ajuns la un acord privind drepturile pasagerilor aerieni. Companiile vor fi obligate să explice clar cum pot fi cerute compensațiile în cazul întârzierilor mai mari de 3 ore. De asemenea, vor afișa prețul complet al biletului și nu vor mai taxa locurile copiilor lângă însoțitori. În plus, pasagerii vor fi mai protejați în caz de anulări, rerutări sau refuz la îmbarcare. Negociatorii Parlamentului spun că au respins încercările unor state membre de a relaxa obligațiile companiilor. De asemenea, noile reguli aduc rambursări mai rapide și mai simple. Companiile aeriene vor fi nevoite să le trimită pasagerilor în termen de 4 zile de la încheierea călătoriei instrucțiuni clare despre cum pot cere despăgubiri. Textul legislativ trebuie acum să primească aprobarea oficială în termen de maximum 8 săptămâni de la miniștrii din Consiliul Uniunii Europene și de la o sesiune plenară a Parlamentului European, cel mai probabil la cea din iulie. Inteligența artificială este deja prezentă în activitatea de zi cu zi a majorității angajaților din domeniile digitale, inclusiv a celor din România. Potrivit raportului The Work AI Index 2026, 87% dintre angajații din mediul digital folosesc inteligența artificială la locul de muncă și estimează că aceasta le economisește în medie 11 ore pe săptămână. Și totuși, o mare parte din câștigurile de productivitate sunt absorbite de o categorie de activități, care de regulă nu apar în planificări sau în indicatori de performanță. E vorba despre ceea ce raportul numește bot sitting, adică timpul pe care utilizatorii îl alocă astfel încât să facă inteligența artificială utilă. Cum ar fi verificarea răspunsurilor generate, identificarea erorilor, reformularea și corectarea răspunsurilor care par convingătoare, dar conțin informații greșite. Angajații petrec 6,4 ore pe săptămână cu astfel de activități. Sunt Gia Crăciun, iar acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Zalău, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Temperaturile maxime între 23 și 28 de grade, minimele de la noapte între 10 și 14 grade. În zonele joase se va strâna la ceață, ne anunța NME.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău ceva mai greu pe Porolisium, 22 decembrie 1989. Pe Gheorghe Doja se circulă greu, pe Tudor Vladimirescu, dar și pe Simeon Bărnuțiu. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din ora
3: noastră. Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online
1: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Star Play și Hai cu mine, 5 ore bune de program local și astăzi aici la Radio Transilvania, cântece preferată din 90 până azi, vești, povești de pe lângă casă. Alex Maris Codariu sunt eu. Ce șanse au absolvenții români să-și găsească un job după facultate? România este la coada clasamentului european. Aflăm imediat. Hold Me Closer, Elton John cu Britney Spears, chiar acum, o dimineață superbă îți doresc Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dar ce șanse au absolvenții români să-și găsească un job după facultate? România este la coada clasamentului european. România continuă să ocupe una dintre ultimele poziții din Uniunea Europeană în ceea ce privește integrarea tinerilor pe piața muncii după terminarea studiilor, arată datele Eurostat. Pentru ultimul an, 73% dintre tinerii cu vârste între 20 și 34 de ani, care au absolvit cel puțin învățământul secundar superior și au terminat studiile de 1 până la 3 ani, sunt angajați. Acest nivel plasează România pe penultimul loc în Europeană, înainte doar a Greciei, unde rata de ocupare este de 62%. Media Uniunii Europene este de 83%, ceea ce înseamnă că România se situează cu peste 10 puncte procentuale sub nivelul european. Diferența este și mai mare față de economiile performante din nordul și vestul continentului. În Germania, rata de ocupare a absolvenților recenți ajunge la 91%, la Olanda 91%, în Irlanda 89%, iar în Austria 88%. România nu se află doar în urma statelor dezvoltate din vestul Europei, ci și a majorității țărilor din Europa Centrală și de Est. Ungaria, de exemplu, înregistrează o rată de ocupare a absolvenților de 87%, Cehia la fel 87%, Slovacia 85%, Polonia 85%, iar Slovenia 84,7%. Practic toate economiile importante din regiune au reușit să creeze mecanisme mai eficiente de integrare a tinerilor pe piața muncii locală. Per total, în ultimul an, rata de ocupare a tinerilor cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani din Uniunea Europeană, care au absolvit recent învățământul secundar superior sau studiile universitare, a fost de 83%, o creștere față de 82,3% în 2024. În ultimii 11 ani, acest indicator s-a îmbunătățit cu 7,5 puncte procentuale. Rata de ocupare a absolvenților recenți cu studii superioare a ajuns la 87% în ultimul an, fiind cu aproape 10 puncte procentuale mai mare decât în cazul celor care au un nivel mediu de educație, învățământ secundar superior și post-liceal, pentru care rata de ocupare a fost de 77,2%, mai arată datele Eurostat.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Eu sper că ai prins și tu ritmul nostru, ritmul Radio Transilvania, ritmul dimineților perfecte. Sălajul este singurul județ din țară unde deșeurile primesc o nouă șansă în proporție de peste 50%. Valorificarea deșeurilor rămâne încă o situație delicată la nivel național, iar discrepanțele dintre județele țării sunt în continuare evidente. Potrivit ultimelor date, un singur județ din cele 41 plus Bucureștiul reușește să recicleze mai mult de jumătate dintre deșeuri, iar acela este Sălajul. Cu toate acestea, raportat la colectarea și valorificarea deșeurilor municipale, Sălajul se apropie timid de 50.000 de tone, însă rămâne departe de multe alte județe vecine, precum Bihor sau Cluj. Sălajul se clasează fruntaș la nivel național la valorificarea și reciclarea deșeurilor cu aproape 52%, fiind de altfel singurul județ care a depășit pragul de 50%. În ceea ce privește deșeurile municipale, în județ, cantitatea reciclată abia depășește 48.000 de tone, în vreme ce Bihor ajunge la 110.000 tone, iar Crujul la 245.000 de tone. Cu toate acestea, vești bune există mereu. Sălajul se numără printre județele care au implementat un sistem de colectare a deșeurilor etapizat și sustenabil, ceea ce pare ar fi aruncat întotdeauna, își găsește o nouă întrebuințare și este readus la viață la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor, CMID, din localitatea Dobrin. Ești cu Transilvania, în programul nostru local, Made din Zalău, merge mai departe în căutare de lucruri utile și importante de știut de pe acasă. Neața bună!
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: Nu răspunde abonatul.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Garantăm ziua toată ziua mai bună cu Radio Transilvania vă aproape. Vești, povești de pe acasă, lucruri utile și importante de știut aici în Made in by Radio Transilvania, programul nostru local, informații locale și regionale ca să știi ce se mai întâmplă pe la noi, plus minunății de cântece prevestitoarele verii. Esta Vida, Marshmallow cu Ferroco plus Liquido, Narcotic, imediat. Iar după cântecele astea superbă, îți mai spun la rubrica noastră meteo-matinală că spre Europa se apropie El Nino cu un imens val de căldură, când ajunge și prin România și cam pe la ce grade maxime de caniculă vom ajunge, discutăm mai pe larg minchena. Și tot atunci, câte grade sunt acum prin regiunea noastră, prin orașele faine de prin Transilvania. Rămâi cu Transilvania prin Transilvania, să-ți fie ziua de joi 18 iunie spornică și sănătoasă!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Spre Europa se apropie El Nino, cu un imens val de căldură, când ajunge și prin România și cam pe la ce gradă maximă de caniculă vom ajunge. Haideți să vedem. Un val de căldură se extinde treptat dinspre sud-vestul Europei spre centrul și estul continentului, scrie meteoradar.ro. În același timp, fenomenul El Nino capătă amploare în Pacificul de Est, ceea ce ridică o întrebare firească. Există o legătură directă între cele două? Radarul temperaturilor ne arată că vom avea o căldură toridă ce cuprinde și a cuprins deja mari părți din Spania și Franța. Fenomenul meteorologic El Nino se repetă la fiecare 2 până la 7 ani cu intensități variabile. Conform estimărilor inițiale, se preconizează că fenomenul El Nino, care abia a început, va fi deosebit de puternic, prin urmare valul de căldură care avansează acum în Europa nu este provocat direct de El Nino, ci de o configurație atmosferică specifică verii, o dorsală anticiclonică formată deasupra Spaniei, care se extinde treptat spre alte regiuni ale continentului. În următoarele zile, căldura se va intensifica în sud-vestul Europei. În Spania și Franța, temperaturile maxime pot atinge chiar sau depăși pragul de 40 de grade Celsius, iar masa de aer fierbinte va avansa apoi spre Europa centrală și de est. În Europa, influența El Nino este de obicei mai slabă și mai indirectă, dar poate modifica anumite tipare atmosferice. În orice caz, aceasta va începe să-și facă simțită influența ceva mai târziu, începând din a doua parte a verii. Și în România, temperaturile vor crește, mai ales la începutul săptămânii viitoare, vremea va deveni caniculară în mai multe regiuni, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vest și sud-vest, cu temperaturi maxime de 35-36 de grade. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 19 grade, la Cluj-Napoca sunt 15, Brașov 18, la Sibiu 16, Târgu Mureș 17, Satu Mare 16, Baia Mare 15 grade, la Alba Iulia și Arad câte 18 grade, la Hunedoara 17, la Bistrița sunt 15, la Zalău Media și Deva câte 17 grade, la Dej 18 și la Turda plus Huedin avem 16 grade. Cel mai cald acum în țară la Drobeta Turnu Severin, 24 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Miercurea Ciuc, 9 grade Celsius. Clic acum pe raotransilvania.ro, e site-ul nostru, dar și pe Facebook Made in by Rao Transilvania, ediția noastră locală. Acolo ne poți asculta, poți vedea echipa, poți să citești știrile din județul tău și să ne trimiți mesajele tale. Le așteptăm cu drag, oricând.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: Dis de dimineață cu Rotransilvania aproape, ca să știi ce se mai întâmplă pe acasă. Uită ce mai ascultăm noi până la știrile de ora 9. Gordo, Iutu și Felix Iahen. Între timp, pregătim și știrile, de sigur, Gia Crăciun vine cu ultimele noutăți ale orei 9, moment în care vom mai afla că România au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și se bazează pe prevenție. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Detalii la 9. Între timp, eu îți pregătesc informațiile din trafic și cele despre vreme. După ora 9, muzici faine, fresh deșteptătoare și informații de pe acasă.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica.
3: Simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan, în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Zalăul,
2: Zalăul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Cu

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Președintele Nicu Șordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Firmele cu mai multe sedii secundare în aceeași localitate trebuie să notifice ANAF. Și românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că îi preocupă prevenția și încearcă să stea cât mai departe de stomatolog. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanți ai mai multor ministere și instituții. Firmele, ONG-urile și instituțiile publice care au mai multe sedii secundare organizate sau înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor în aceeași localitate trebuie să anunțe ANAF până la 30 iunie inclusiv, care este sediul secundar desemnat. Obligația apare în contextul noilor reguli privind înregistrarea fiscală a sediilor secundare după ce numărul minim de salariați pentru care se impune înregistrarea fiscală a punctelor de lucru ca plătitoare de salarii a fost redus de la 5 la 1. Noua procedură de înregistrare și modificarea formularului 060 a fost publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii aprilie. De la 1 ianuarie 2026, punctele de lucru la care există cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor intră sub incidența obligațiilor de înregistrare fiscală. Noile prevederi vizează un număr mare de contribuabili. Dacă știți că vă expiră actul de identitate sau vreți pur și simplu să faceți tranziția către noul buletin electronic, să știți că mai aveți timp să faceți acest lucru 2 săptămâni pentru a evita plata unei taxe de 70 de lei. Având în vedere că emiterea buletinului electronic a fost un demers făcut de autorități, au fost folosiți bani din PNRR pentru a se plăti taxele celor care, în primul an, trec la buletinul electronic. De anul trecut și până în luna aprilie acestui an, peste 1,4 milioane de români au făcut tranziția de la buletinul simplu la cel electronic. De la 1 iulie, pentru toate buletinele cu chip, va fi percepută o taxă. De asemenea, în cazul în care vreți să optați în continuare pentru buletinul fără chip, să știți că și pentru acesta se plătește, însă e vorba despre o taxă ceva mai mică, de 40 de lei. Totuși, autoritățile ne încurajează să trecem către buletinul electronic, pentru că acolo vom avea salvate mai multe date. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar 1 din 5 români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Temperaturile maxime între 23 și 28 de grade, minimele de la noapte între 10 și 14 grade. În zonele joase se va semna la ceață, ne anunța ANEME.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău ceva mai greu pe Porolisium, 22 decembrie 1989. Pe Gheorghe Doja se circulă greu pe Tudor Vladimirescu, dar și pe Simeon Bărnuțiu. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din ora
3: noastră. Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, salut! Începe ora cu numărul 2 din programul nostru local de astăzi. Îți promit și ora asta cât mai multă muzică faină și multă vești utilă pentru tine, așa că mustai! să ne asculti. Alex Marius Podoriu sunt eu, The Rasmus, imediat Living in a World Without You. Industria României își continuă declinul și este greu de sperat la o minună atâta vreme cât industria germană rămâne pe minus. Aflăm în câteva clipite. Cu Rău Transilvania dis de dimineață, să-ți fie începutul de vară cât mai faină, cu Rău Transilvania spre vacanță. Neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: despre România își continuă declinul și este greu de sperat la o minune, atâta vreme cât industria germană rămâne pe minus. Niciuna din lunile pentru care INS a comunicat datele, ianuarie-aprilie, nu a arătat că per ansamblu lucrurile ar putea să se îndrepte spre mai bine. De altfel, în ultimii 7 ani de la pandemie încoace, industria României a fost doar un singur an pe plus. 2021, cu un plus anemic de doar 0,2%, în rest toate rezultatele au fost doar pe minus și atenție, vorbim de 7 ani. Nici anul acesta Comisia Națională de Strategie și Prognoză CNSP nu are previziuni prea bună. Industria per ansamblu urma să scadă cu 0,3%, mai accentuat chiar decât anul trecut, când scăderea a fost de 0,2%. Potrivit Institutului Național de Statistică INS, ianuarie-aprilie producția s-a redus cu 2,2% ca urmare a scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare, minus 3,5% și industria extractivă, minus 1%. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut în același interval cu 5,7%. În aprilie, față de luna corespunzătoare din anul trecut, producția industrială a scăzut cu 3%, ca urmare a scăderilor industriei prelucrătoare, minus 4%, și a industriei extractive, minus 9%. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 3,4%, mai arată datele Institutului Național de Statistică.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: tuturor. Transilvania dimineața, ziua mai bogată în hituri și vești de pe aproape. O acțiune de amploare a mobilizat forțele de ordine pe principalele cursuri de apă din județul nostru. La început de lună, polițiștii de la Protecția Fondului Forestier și Piscicol, sprijiniți de reprezentanții AJVP Selaj, au luat la bătut malurile apelor chiar în contextul deschiderii oficiale ale sezonului de pescuit. Scopul a fost clar, toleranță zero pentru branconaj și o campanie directă de informare a pescarilor prinși pe maluri. Filtrele și controlele au vizat puncte fierbinți de pe râul Someș, de la Amontele Podului din Ciocman și zona Băbeni până la pompele de apă din Jibou, avalul podului din Turbuța și zona balastierilor din Someș, Odorhei și Nău. Nici marile acumulări de la Sălățic și Vârșolț nu au scăpat de ochii vigilenței autorităților. Din fericire, la capitolul legalitate, veștile sunt excelente. Toți pescarii legitimați aveau permisele vizate la zi și fișele de captură în perfectă regulă. Totuși, dincolo de hârtii, discuțiile libere dintre polițiști și pescari au scos la iveală problemele reale cu care se confruntă pasionații de pe marginea apei. Oamenii au reclamat dur flagelul braconajului, de la folosirea plastelor monofilament și a uneltelor electrice destructive până la pescuitul ilegal la pripoane. Altă îngrijorare majoră ridicată de pescarii sălăjeni este explozia numărului de cormorani din anumite zone, păsări care decimează pur și simplu fauna piscicolă locală. Inspectoratul de poliție județean Sălaj avertizează că această acțiune a fost doar un prim pas dintr-o serie de controle periodice, stricte ce vor mai urma. Autoritățile locale fac apel la întreaga comunitate de pescari sălăjeni să rămână responsabilă, să protejeze biodiversitatea acvatică și să sune imediat la poliție atunci când observă indivizi suspecți care distrug bogăția apelor județului nostru. Mergem mai departe, radioul e aproape, avem vești și povești de acasă. Tu ești un made in Zalău la Radio Transilvania, să-ți fie dimineața maxim de bună!
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației schimbă profilul inspectorului școlar prin noi reguli de concurs. Dispar probele la clasă, rămân testul de legislație și interviu. Aproape un român din trei nu are un plan financiar de rezervă în cazul pierderii veniturilor familiei, arată un studiu. Și Uniunea Europeană schimbă regulile pentru zboruri, noi drepturi și reguli mai clare pentru pasageri. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o nouă metodologie pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar în viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar, structuri care vor înlocui actualele inspectorate școlare. Documentul stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii care vor să devină inspectori, probele de concurs, modul de contestare a rezultatelor, dar și regulile de evaluare anuală a celor numiți în funcții. În prezent, inspectorii școlari sunt numiți de inspectorii școlari generali, care la rândul lor sunt numiți politic prin decizii ale Ministerului Educației. Funcțiile de inspector școlar vor fi ocupate prin concurs organizat de direcțiile județene de învățământ preuniversitar. Concursul va avea două probe, una scrisă și un interviu.

0: aproape o treime dintre români declară că nu are încă niciun plan pentru situația în care, din cauza unui accident sau a unei boli grave, nu ar mai putea contribui la veniturile familiei. Sondajul este din cea mai recentă ediție a barometrului Un Sar Ires, privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. Potrivit datelor, în cazul celor care au luat în calcul un astfel de scenariu, familia rămâne principalul sprijin financiar. Astfel, 47% dintre români spun că s-ar baza pe sprijinul celor apropiați. Economiile personale reprezintă a doua opțiune indicată de respondenți, fiind urmate de asigurările de viață. Astfel, 17% dintre români declară că au asigurare de viață pentru a-și proteja veniturile familiei în cazul producerii unor evenimente neprevăzute. Astfel, numărul contractelor de asigurări de viață în vigoare a depășit pragul de 2,2 milioane, pe fondul interesului tot mai mare pentru acest tip de polițe. După 13 ani de negocieri și blocaje, Uniunea Europeană a ajuns la un acord privind drepturile pasagerilor aerieni. Companiile vor fi obligate să explice clar cum pot fi cerute compensațiile în cazul întârzierilor mai mari de 3 ore. De asemenea, vor afișa prețul complet al biletului și nu vor mai taxa locurile copiilor lângă însoțitori. În plus, pasagerii vor fi mai protejați în caz de anulări, rerutări sau refuz de îmbarcare. Negociatorii Parlamentului spun că au respins încercările unor state membre de a relaxa obligațiile companiilor. De asemenea, noile reguli aduc rambursări mai rapide și mai simple. Companiile aeriene vor fi nevoite să le trimită pasagerilor în termen de 4 zile de la încheierea călătoriei instrucțiuni clare despre cum pot cere despăgubiri. Textul legislativ trebuie acum să primească aprobarea oficială în termen de maximum 8 săptămâni de la miniștrii din Consiliul Uniunii Europene și de la o sesiune plenară a Parlamentului European, cel mai probabil la cea din iulie. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Ok, am revenit și mulțumim, Gie, pentru știrile Radio Transilvania. Dimineața reușită continuă, eu îți aduc imediat în FM online și pe mobil alte minunate cântece de dimineață să-ți dea spor în toată. Sasha, I Feel Lonely, dar până atunci Nico Santos, All Time High. După cântecele astea superbe, îți mai spun că stadiul lucrărilor la calea ferată dintre Cluj-Napoca și Aghireș a ajuns la 70%. Peste 1200 de tone de piatră sparte sunt amplasate în șantier în fiecare zi. Aflăm imediat. Ești cu Transilvania prin Transilvania. O dimineață frumoasă, să ai în continuare Transilvania.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: lucrările la care a ferat dintre Cluj-Napoca și Aghire și a ajuns la 70%. Peste 1200 de tone de piatră spartă sunt amplasate în șantier în fiecare zi. Lucrările pe calea ferată între Cluj-Napoca și Aghire și-au ajuns la un stadiu fizic de 70%, a anunțat zilele trecute Ministerul Transporturilor prin secretarul de stat Horațiu Cosma. Oficialul din Ministerul Transporturilor a transmis că avem progres excelent și pe lotul 1 al magistralei feroviare Cluj-Oradea între Cluj-Napoca și Aghire. Stadiul fizic al lucrărilor depășește pragul de 70%, stadiu fizic și avansează într-un ritm foarte bun către atingerea jalonului PNRR și finalizarea lucrărilor în anul 2027, conform termenelor contractuale. El arată că un moment important este începerea lucrărilor la noul pod feroviar peste Someș, în municipiul Cluj-Napoca, una dintre structurile importante ale acestui proiect. Peste 1200 de tone de piatră spartă sunt amplasate în șantier în fiecare zi, ca aproximativ 300 de metri de traversă sunt montați zilnic și circa 500 de metri de șină sunt instalați în fiecare zi. Primul fir de circulație are deja șină montată integral pe întregul tronson, iar pe al doilea fir au fost instalate până acum aproximativ 17 km de traversă și 10 km de șină. În paralel se lucrează la stațiile de pe traseu, la sistemele de electrificare și semnalizare, precum și la noua hală de mentenanță din apropierea stației Cluj-Napoca, un obiectiv esențial pentru exploatarea modernă a acestei magistrale. Valoarea lucrărilor pe cei 30 de kilometri între Cluj-Napoca și Aghire este de aproximativ 2 miliarde de lei. Lucrurile fac parte din proiectul de modernizare și electrificare a liniei de cale ferată de mare viteză dintre Cluj-Napoca și Oradea. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Cluj, Radio Transilvania se aude direct din Cluj-Napoca de pe 94,5 FM și la Turda de pe 89,9 FM. Nu uita, avem 13 stații locale în 8 județe transilvaniene, iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală cât mai bine în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat să-ți dea mai multă amănuntă despre cum să-ți promovezi afacerea în Transilvania, la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.

0: păstrează frecvența dragă și preferată, pentru că în câteva minute Gia Crăciun ne aduce cele mai proaspete informații ale orei 10 aici la Radio Transilvania. Apropo, treime dintre români declară că nu are încă niciun plan pentru situația în care, din cauza unui accident sau unei boli grave, nu ar mai putea contribui la veniturile familiei. 47% dintre români spun că s-ar baza pe sprijinul celor apropiați, în creștere cu 4 puncte procentuale față de 2025. Aflăm pe larg la știrile orei 10 aici la Radio Transilvania. Până la știri cântece matinale, numai bune să te trezești cu adevărat, poate faci și niște mișcare matinală de înviorare pe ritmul Radio Transilvania de la Kygo, The Mopans și Kelly Rowland. Noi ne dăm întâlnire după știrile de 10, ne continuăm povestea frumoasă de astăzi aici în programul nostru local de la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Ministerul pregătește noua metodologie pentru recrutarea inspectorilor școlari. Aproape un român din trei nu are un plan financiar de rezervă în cazul pierderii veniturilor familiei, potrivit unui studiu. Și angajații petrec mai mult timp pentru corectarea inteligenței artificiale decât pentru munca realizată cu ajutorul acesteia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o nouă metodologie pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar în viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar, structuri care vor înlocui actualele inspectorate școlare. Documentul stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii care vor să devină inspectori, probele de concurs, modul de contestare a rezultatelor, dar și regulile de valoare anuală a celor numiți în funcții. În prezent, inspectorii școlari sunt numiți de inspectorii școlari generali, care la rândul lor sunt numiți politic prin decizii ale Ministerului Educației. Funcțiile de inspector școlar vor fi ocupate prin concurs, organizat de direcțiile județene de învățământ preuniversitar. Concursul va avea două probe, una scrisă și un interviu. Aproape o treime dintre români declară că nu are încă niciun plan pentru situația în care, din cauza unui accident sau a unei boli grave, nu ar mai putea contribui la veniturile familiei. Sondajul este din cea mai recentă ediție a barometrului Un Sar Ires, privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. Potrivit datelor, în cazul celor care au luat în calcul un astfel de scenariu, familia rămâne principalul sprijin financiar. Astfel, 47% dintre români spun că s-ar baza pe sprijinul celor apropiați. Economiile personale reprezintă a doua opțiune indicată de respondenți, fiind urmate de asigurările de viață. Astfel, 17% dintre români declară că au asigurare de viață pentru a-și proteja veniturile familiei în cazul producerii unor evenimente neprevăzute. Astfel, numărul contractelor de asigurări de viață în vigoare a depășit pragul de 2,2 milioane, pe fondul interesului tot mai mare pentru acest tip de polițe. După 13 ani de negocieri și blocaje, Uniunea Europeană a ajuns la un acord privind drepturile pasagerilor aerieni. Companiile vor fi obligate să explice clar cum pot fi cerute compensațiile în cazul întârzierilor mai mari de 3 ore. De asemenea, vor afișa prețul complet al biletului și nu vor mai taxa locurile copiilor lângă însoțitori. În plus, pasagerii vor fi mai protejați în caz de anulări, rerutări sau refuz de îmbarcare. Negociatorii Parlamentului spun că au respins încercările unor state membre de a relaxa obligațiile companiilor. De asemenea, noile reguli aduc rambursări mai rapide și mai simple. Companiile aeriene vor fi nevoite să le trimită pasagerilor în termen de 4 zile de la încheierea călătoriei instrucțiuni clare despre cum pot cere despăgubiri. Textul legislativ trebuie acum să primească aprobarea oficială în termen de maximum 8 săptămâni de la miniștrii din Consiliul Uniunii Europene și de la o sesiune plenară a Parlamentului European, cel mai probabil la cea din iulie. Inteligența artificială este deja prezentă în activitatea de zi cu zi a majorității angajaților din domeniile digitale, inclusiv a celor din România. Potrivit raportului The Work AI Index 2026, 87% dintre angajații din mediul digital folosesc inteligența artificială la locul de muncă și estimează că aceasta le economisește în medie 11 ore pe săptămână. Și totuși, o mare parte din câștigurile de productivitate sunt absorbite de o categorie de activități, care de regulă nu apar în planificări sau în indicatori de performanță. E vorba despre ceea ce raportul numește bot sitting, adică timpul pe care utilizatorii îl aloc astfel încât să facă inteligența artificială utilă. Cum ar fi verificarea răspunsurilor generate, identificarea erorilor, reformularea și corectarea răspunsurilor care par convingătoare, dar conțin informații greșite. Angajații petrec 6,4 ore pe săptămână cu astfel de activități. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Temperaturile maxime între 23 și 28 de grade, minimele de la noapte între 10 și 14 grade. În zonele joase se va semna la ceață, ne anunța NME.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău ceva mai greu pe Porolisium, 22 decembrie 1989. Pe Gheorghe Doja se circulă greu pe Tudor Vladimirescu, dar și pe Simeon Bărnuțiu. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din ora
2: noastră. Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM, online
0: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Povestea orașului și județului nostru continuă aici la Radio Transilvania, în Made in by Radio Transilvania, programul nostru local, vești, povești și porția bună de cântece preferate din 90 până azi. Construcțiile României, aproape de maximele istorice, dar tot mai spusă scumpirii, taxă pe carbon, dependența de banii publici, descoperim pe primele minute din această oră. Alex Maris Podariu sunt eu, pe început de drum, la Radio Transilvania vine Gracie Abreu. That's so true! Toată ziua de joi să-ți fie minunată pe frecvențele noastre. Bună dimineața, Transilvania!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Construcțiile României aproape de maximele istorice, dar tot mai expusă. Scumpiri, taxa pe carbon, dependența de bănuții publici, piața construcțiilor din România a intrat în 2026 aproape de maximele istorice, dar tot mai expusă unei combinații de riscuri pe care nici cele mai bune cicluri nu vor putea ignora. Scumpirea materialelor, o taxă pe carbon, finanțare selectivă, o dependență structurală de bănuții publici. La nivel global, tabloul este aproape invers, iar vocile din piața locală, de la antreprenori cu capital românesc până la furnizorii de utilaje, spun același lucru cu nuanțe diferite. Ani buni au fost reali, însă fragili. România rămâne deocamdată campioana europeană a construcțiilor. Volumul lucrărilor a crescut cu aproape 8% în anul trecut, față de anul 2024, foarte aproape de recordul din 2023, potrivit Colliers. Sectorul a ajuns să cântărească aproape 9% din PIB, mai exact 8,7% în primele 3 trimestre, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană și aproape dublu, medie de 5% a statelor membre. Motorul principal îl reprezintă lucrările de inginerie, acolo unde se regăsesc infrastructura și marile spitale finanțate din fondurile publice, care au atins nivelul record. Construcțiile nerezidențiale au urcat cu peste 11%, iar segmentul rezidențial cu peste 12%, întreaga activitate apropiindu-se de dublul nivelului de dinainte de pandemie. Datele mai arată foarte clar că piața construcțiilor din România funcționează la o turație foarte ridicată, apropiată de maximele istorice, iar acest ritm este susținut în principal de proiectele publice de mari dimensiuni. Peste jumătate din activitate este legată de lucrările de inginerie finanțate din fonduri europene, ceea ce transformă forța sectorului local într-o expunere, iar forța de muncă este marea provocare a antreprenorilor români și, nu în ultimul rând, infrastructura trebuie să fie locomotiva care trebuie să-și păstreze ritmul și în viitor.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

și astăzi energie din plin aici pe frecvențele Radio Transilvania. Asociația Transilvania Camp din comuna Marca, județul nostru, pregătește în această perioadă proiecte educaționale precum Tabra Transilvania și viitorul centru educațional cu biblioteca modulară. În prezent, pe lângă activitățile umanitare zilnice, se dezvoltă și proiecte educaționale precum Tabra Transilvania și viitorul centru educațional cu biblioteca modulară, proiecte menite să ofere copiilor din mediul rural acces la educație, activități recreative și oportunități de dezvoltare. Asociația Transilvania Camp din comuna Marca, județul nostru, e o organizație non-profit care desfășoară activități umanitare, sociale și educaționale dedicate copiilor, familiilor vulnerabile și comunităților rurale. Dacă doriți să susțineți proiectele dedicate copiilor și comunităților rurale ale Asociației Transilvania Camp din comuna Marca, puteți să-i contactați la adresa de Facebook HUTA Camp Transilvania, iar informații suplimentare despre proiecte sunt disponibile și pe site-ul www.transilvania-camp.eu. Credem că împreună putem oferi mai multă speranță, educație și oportunități copiilor.

0: defunto.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item promut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Sfatul meu este să asculți Radio Transilvania, să trăiești fiecare clipă cu drag din plin, să zâmbești mai mult, să vezi mai mult, să asculți mai mult, să simți mai mult, să te bucuri mai mult. Zi de zi. Asta e rețeta perfectă, așa că rămâi cu Radio Transilvania, pentru că am să-ți mai dau un pont pentru vacanța de vară. Pe aici, mai pe aproape, marcajele turistice din zona lacului Ursu din Sovata au fost refăcute de salvamontiști. Județul Mureș are peste 75 de kilometri de trasee turistice. Bravo, bravo, bravo! Între timp, la Radio Transilvania, A Bar Song, Shabuzi, plus ceva de prin anii 90 de la Phil Collins. True Colors, să-ți fie dimineața minunată în continuare, Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vara e pe aici, vacanța e aproape, concediile pregătite. Ce-am putea face noi vara asta? Păi uite, marcajele turistice din zona lacului Ursu, din Sovata, au fost refăcute recent de Salvamonti. Județul Mureș are peste 75 de kilometri de trasee pentru turiști. Echipa Salvamont Mureș a desfășurat în aceste zile lucrări de reîmprospătare a marcajelor turistice de pe traseele din zona lacului Ursu, din Sovata și din pădurile din împrejurimi. Intervenția a avut rolul de a facilita orientarea turiștilor și de a crește siguranța celor care aleg să exploreze traseele din una dintre cele mai vizitate zone turistice ale județului Mureș. S-au făcut lucrări în zona Sovata, respectiv în zona Saca Mare, alte trasee au fost refăcute pe lunca Bradului din zona munților Călimani. Județul Mureș, ia auzi, are peste 75 de kilometri de trasee turistice. Bravo! Salvamont Mureș le recomandă turiștilor să se informeze asupra traseului înainte de plecare, să poarte încălțăminte adecvată și să urmeze marcajele turistice pe tot parcursul drumeției. De asemenea, este important să aibă la ei apă și alimente, un telefon încărcat și să evite părăsirea traseelor marcate. Drumeții frumoase și în siguranță vă dorim!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: încă puțin timp, se face ora 11, vin știrile Radio Transilvania prezentate de Gia Crăciun. Firmele, ONG-urile și instituțiile publice care au mai multe sedii secundare organizate sau înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor în aceleași localitate trebuie să anunțe ANAF până la data de 30 iunie, inclusiv care este sediul secundar desemnat. Detalii la 11. La Radio Transilvania, minunății de hituri cu Hipaton, Norma Jean Martin și Gloria Estefan. Noi ne reauzim după știrile de 11 cu alte povestioare de pe acasă și muzici alese pe sprânceană să ne facă și din ziua asta de joi una cât mai ușoară.
1: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Președintele Nicu Șordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Firmele cu mai multe sedii secundare în aceeași localitate trebuie să notifice ANAF. Și românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că îi preocupă prevenția și încearcă să stea cât mai departe de stomatolog. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanții mai multor ministere și instituții. Firmele, ONG-urile și instituțiile publice care au mai multe sedii secundare organizate sau înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor în aceeași localitate trebuie să anunțe ANAF până la 30 iunie inclusiv, care este sediul secundar desemnat. Obligația apare în contextul noilor reguli privind înregistrarea fiscală a sediilor secundare după ce numărul minim de salariați pentru care se impune înregistrarea fiscală a punctelor de lucru ca plătitoare de salarii a fost redus de la 5 la 1. Noua procedură de înregistrare și modificarea formularului 060 a fost publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii aprilie. De la 1 ianuarie 2026, punctele de lucru la care există cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor intră sub incidența obligațiilor de înregistrare fiscală. Noile prevederi vizează un număr mare de contribuabili. Perioada în care românii pot obține gratuit cartea electronică de identitate a fost prelungită cu 2 luni. Dacă termenul anunțat inițial era 30 iunie, autoritățile au decis ca documentul să fie liberat fără taxă până la 29 august. După această dată, emiterea cărții electronice de identitate va costa 70 de lei, iar pentru cartea de identitate simplă, taxa va fi de 40 de lei. Programările se fac exclusiv online prin platforma Ministerului Afacerilor Interne. Reprezentanții Direcției de Evidență a Persoanelor spun că noul document oferă o protecție sporită a datelor, poate fi folosit ca document de călătorie și permite autentificarea în sisteme informatice, inclusiv utilizarea semnăturii electronice. Peste 2 milioane de români au optat deja pentru noul act de identitate. Cartea electronică este liberată în aproximativ 2 săptămâni, iar cererile pot fi depuse la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar 1 din 5 români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania, noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Temperaturile maxime între 23 și 28 de grade, minimele de la noapte între 10 și 14 grade. În zonele joase se va semna la ceață, ne anunța NME.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău ceva mai greu pe Porolisium, 22 decembrie 1989. Pe Gheorghe Doja se circulă greu pe Tudor Vladimirescu, dar și pe Simeon Bărnuțiu. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online
3: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Gata, ne-am întors printre super cântece preferate din 90 până azi și vești de pe acasă, aici în programul nostru local Made in by Transilvania. Conform ultimelor cercetări de piață, românii își cumpără prima locuință în medie la 30,5 ani. Aflăm pe larg imediat. Alex Morris Fodori sunt eu, Play World Hold On de la Bob Sinclair acum. Pentru o zi plăcută, păstrează frecvența noastră. Îți mulțumim, Transilvania!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: euro noaptea.
1: Conform ultimelor cercetări de piață, românii își cumpără prima locuință în medie pe la 30,5 ani. Vârsta medie a unui român aflat la prima achiziție a unei case este de 30,5 de ani, potrivit sondajului European Housing Trend Report, transmită Euronews. În anul 2023, un studiu realizat de Storia arăta că vârsta medie de achiziție a primei locuințe în România era atunci de 29 de ani, scrie Economedia. În 23 de țări europene, vârsta medie a unui cumpărător aflat la prima achiziție este de 31,3 ani, mai arată studiul European Housing Trend Report. Variază de la 28 de ani în Malta, 34,7 ani în Elveția și Grecia. Deși accesibilitatea financiară determină adesea vârsta la care oamenii cumpără locuințe, sprijinul familiei și normele culturale privind închirierea joacă de asemenea un rol foarte important. Voi cam pe la ce vârstă v-ați cumpărat prima locuință? Pe la 20 de ani? 30? 40? Sau peste 50 de ani?
2: Asculți Made in Zalău!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este
3: Radio
2: Transilvania!

tuturor, asemenea difuzoare, să fie și ziua asta de joi una minunată, muzicalizată și informată. Prima ediție, Strong Man, la Zalău, a avut un deosebit succes. Vedeta Alex Body a fost prezent și a premiat câștigătorul. Pe 30 mai, la Best Gym Society East Side din Zalău, a fost organizat un eveniment de excepție dedicat forței, rezistenței și spiritului de competiție. Sportivi puternici și determinați s-au confruntat în unele dintre cele mai spectaculoase probe din lumea Strong Man, oferind publicului cu adevărat un show al performanței. Printre probele competiției s-au numărat Track Pull, tractarea unui tir, una dintre cele mai impresionante și solicitante probe de forță, Duck Walk, deplasarea cu o greutate de aproximativ 200 de kg, probă care pune la încercare atât forța cât și mobilitatea sportivului, Farmer's Walk, transportul unei greutăți uriașe în fiecare mână, pe distanță, testând forța de priză și rezistența, Hercules Hold, o probă spectaculoasă în care concurenții au susținut două mașini, câte una în fiecare mână, încercând să reziste cât mai mult timp, Atlas Stone, ridicarea sferelor de beton cu greutăți progresivă de la 120 kg până la impresionanta greutate de 220 kg. Competiția a oferit momente memorabile, demonstrații impresionante de forță și o atmosferă extraordinară susținută de spectatori și de toți cei care iubesc acest sport. Made in Zalău merge mai departe la Radio Transilvania, în pas, vioi, spre vară, vacanțe și concedii.

0: publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto, Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de financiar.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Ziua reușită continuă alături de Radio Transilvania. Te aduc imediat în FM online și pe mobil o multitudine de cântece dragi din 90 până azi, cu care poate ai crescut, dar și mai noi, pe care dansezi prin cluburi și discoteci. Tim Peter Gabriel însă înainte The Hearts cu Purple Disco Machine, Wonderful Life. Iar după cântecele astea minunate, îți mai spun că, uite, a mai rămas mai puțin de o lună de zile până la festivalul Celtic Transilvania 2026, 3 zile de rock, metal, istorie și aventură la Băile Figa, care sunt formațiile rock și metal invitate în perioada 10-12 iulie la Băile Figa, de lângă orașul Bethlehem, îți spun imediat. Ești cu Transilvania, pe aproape, prin Transilvania, o super zi de joi, îți doresc Transilvania!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Uite, numărătoarea inversă a început, mai este mai puțin de o lună de zile până la unul dintre cele mai așteptate evenimente rock și metal ale verii din România. 10-12 iulie, Băile Figa găzduiesc a noua ediție a festivalului Celtic Transylvania, eveniment care promite 3 zile de muzică live, reconstituiri istorice, motoare durate și experiențe memorabile pentru întreaga familie. An de an, festivalul Celtic Transylvania de la Băile Figa, orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, a reușit să-și construiască o comunitate puternică de fani veniți din toate colțurile țării, dar și din străinătate. Ediția 2026 se anunță una dintre cele mai spectaculoase de până acum. Pe scena festivalului vor urca 21 de formații din Germania, Danemarca, Suedia, Statele Unite ale Americii, Portugalia, Italia și România. Printre capetele de afiș se numără Bonfire din Germania, una dintre trupele legendare ale hard rock-ului european, Royal Hunt Danemarca, a și metalului progresiv Artillery Danemarca, legenda thrash-ului metal mondial, Engined Steel SUA, pioniera ai speed metal-ului, When Nothing Remains din Suedia, Green Jelly SUA și Guidion Portugalia, Sliding Doors din Italia, Blacks din Italia, Vengeance Danemarca. Alături de acestea, publicul va avea ocazia să descopere și unele dintre cele mai apreciate formații ale scenei românești actuale. E vorba de Sur Austru, Simpress, Underwaves, Catarain, Pitonia, Risen from Ashes, Alta H, Star, Atorsis, Pesmet și Hill. Festivalul Celtic Transylvania Băile Figa nu înseamnă însă doar muzică. Participanții vor putea explora tabere și demonstrații de reenactment susținută de unele dintre cele mai apreciate grupări de reconstituire istorică din România. Atmosfera medievală va completa perfect experiența unui festival care îmbină cultura, istoria și muzica într-un mod unic. Pasionații de motociclete vor avea parte de tradiționala paradă moto și de o expoziție dedicată comunității moto, evenimente care au devenit deja repere important în programul festivalului de la Băile Figa. Un avantaj aparte a locației îl reprezintă proximitatea complexului balnear Băile Figa. Participanții se vor putea bucura de toate facilitățile de agrement și relaxare oferite de stațiune, aflată chiar lângă perimetrul festivalului. Un line-up internațional impresionant, activități pentru toate vârstele și o atmosferă care a consacrat evenimentul drept unul dintre cele mai iubite festivaluri rock din România, Celtic Transylvania 2026, se anunță, iată, destinația perfectă pentru mijlocul lunii iulie. Pentru informații suplimentare și programul complet, cei interesați pot accesa site-ul oficial al festivalului și pagina de socializare dedicată evenimentului www.festivalulceltictransilvania.ro. Ești cu Radio Transylvania prin Transylvania, iar în județul Bistrița-Năsăud, Radio Transylvania se audă de peste 31 de ani în FM-ul local, pe frecvența din Bistrița de pe 94.1 FM și de la Beclean de pe 91.5 FM. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea ta locală în Transylvania, la Radio Transylvania, pe cele 13 stații locale din 8 județe transilvanene, ne poți scrie oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat să-ți dea mai multe detalii despre cum să-ți promovezi cât mai bine afacerea ta locală în Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transylvania.
2: Simți muzica? Simți

0: Pe adresa noastră de Facebook Rău Transilvania avem și astăzi o întrebare, o discuție lejeră ca între prieteni buni și dragi. Vrem să știm și astăzi care e părerea ta despre locuri de muncă, jobul la care muncim, dar cum muncim? Cu drag? Pentru că ne place ce facem? Sau mai mult doar pentru bani? Asta e întrebarea. Simona și Adina ne spun banii sunt cei mai importanți. La fel cred și Andrei și Marius. Fără bani, degeaba îți place ceea ce faci, că mor de foame. Și apoi îți trece de plăcerea muncii. Iată. Apoi, Ianarius ne zice, pentru mine să-mi placă jobul, să fie în armonie cu spiritul meu. Sunt de 10 ani în România. Ce mi-am dorit cel mai mult să-mi placă e simplitatea. Mulțumim de mesaj. Flavia ne scrie, foarte important amândouă, corect, cam asta cred și eu, că nu prea merg una fără alta. Între timp, Festivalul Național de Folk Bâile Felix ne scrie, este important să ai weekendurile libere. Și da, știm că în acest weekend va fi o adevărată petrecere folk la Bâile Felix cu invitați de marcă. O să tot vorbim și noi despre acest event. Apoi Adi ne spune, pentru mine clar detașat trebuie să-mi placă munca pe care o fac și apoi pe locul 2 sunt banii. De ce? Pentru că viața, și așa este scurtă, apoi dacă faci în fiecare zi o muncă doar pentru bani, înseamnă că trăim degeaba. Este o vorbă spusă de cineva. Muncești ca să trăiești sau trăiești ca să muncești? Sunt două lucruri total diferite, cu însemnătate enormă. Și mă mai gândesc la un lucru. Consider că dacă faci o muncă doar pentru bani, ajungi să te pierzi pe tine ca persoană, în timp ce te va afecta. În schimb, dacă munca prestată îți face plăcere, vei vedea viața cotidiană cu alți ochi, mai frumoasă și mai atractivă. Mult succes la toată lumea! Așa să fie, la fel și ție, Adi, bine ai punctat. Adrian ne scrie, de ce să trebuiască să alegem? De ce nu am în două variantele? O zi minunată la toată lumea. Mulțumim, la fel și ție. Ioana crede că, la ora actuală, jobul pentru mine să fie bine plătit, nu mai contează dacă îmi place sau nu ce muncesc, important să am un loc de muncă. Iată. Apoi Marius ne zice, trebuie să-ți placă ceea ce faci, dar și dacă ești bine plătit, parcă încep să-ți placă mai bine munca. Flaviu ne spune, combinația între cele două, dacă nu-ți place, va fi un chin să muncești. Dacă nu ești destul de bine plătit, vei fi frustrat. Iar Luminița crede că ambele. Așadar, în concluzie, ambele sunt importante și nu se poate una fără alta, pentru că, logic, s-ar distruge una pe alta. Nici muncă de dragul muncii, cu bani puțini, nici muncă robotică, fără puțină pasiune. Că nu ar mai ieși nimic. Tu ce crezi? Hai să povestim despre asta astăzi pe Facebook Radio Transilvania. Lasă mesajul tău să-ți facem părerea ta auzită în FM online și pe mobil la Radio Transilvania.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Educația media și digitală este noua materie care ar putea intra în școli. MEA lansează o campanie privind sprijinul acordat copiilor în perioada examenelor. Și lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Aflăm care sunt cele mai sigure țări în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii de gimnaziu și liceu ar putea avea o nouă disciplină obligatorie, educație media și digital. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este foarte decizional. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi inclusă în trunchiul comun și va fi predată progresiv în funcție de nivelul de învățământ. Obiectivul este ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să înțeleagă mai bine lumea digitală în care trăiesc, cum construiesc mesajele media, cum se verifică informațiile, cum pot fi recunoscute manipularea și dezinformarea, dar și cum își pot proteja datele personale. Introducerea unei astfel de discipline ar apropia România de alte state europene care tratează educația media ca pe o parte esențială a formării copiilor. Ministerul Afacerilor Interne lansează campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un apel adresat părinților, profesorilor și comunității în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. Campania trage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor. Pentru unii elevi, teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții MEA spun că în activitatea structurilor ministerului sunt întâlnite situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive, pe fondul sentimentului de eșec al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Certitudinea că un copil este acceptat indiferent de rezultat poate face diferența într-un moment de vulnerabilitate. Evaluarea națională și bacalaureatul sunt etape importante, dar niciun rezultat nu e mai important decât siguranța unui copil. Tinerii din România sunt pe ultimele locuri în Uniunea Europeană când vine vorba de angajare după absolvire. Dar asta nu înseamnă că nu vor să muncească, doar că sunt mai selectivi cu programul și salariul. Nici angajatorii nu mai caută oameni fără experiență, iar unele joburi sunt înlocuite de inteligență artificială. La noi, rata de angajare după absolvire, potrivit Eurostat, este de 72,7%, sub media europeană de 83%. Acest procent ne situează pe ultimele locuri, mai jos decât noi fiind Italia și Grecia. Pe lângă tinerii care nu-și doresc un loc de muncă cu program fix, există și categoria celor care își caută un job pentru o perioadă lungă de timp. Numărul de aplicări ale acestora pe platformele dedicate a crescut și cu 20%. Deși absolvenții aplică la joburi, acestea uneori nu sunt potrivite sau pregătirea lor nu este suficientă. Cea mai mare rată a angajării la absolvenți este în Malta, 91%. Lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Într-un an marcat de războaie, tensiuni politice și proteste violente, tot mai mulți turiști își aleg destinațiile nu doar după plaje sau prețuri, ci și după un criteriu simplu, siguranța. Cel mai recent Index Global al Păcii, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, arată că nivelul global de siguranță a continuat să se deterioreze. Din cele 163 de state și teritorii analizate, 99 au devenit mai puțin pașnice în ultimul an, scrie TVR. Islanda ocupă primul loc în clasamentul celor mai pașnice țări din lume. Pe următoarele locuri se află Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Toate sunt considerate țări cu risc redus, instituții stabile și un nivel ridicat de siguranță socială. Una dintre surprizele clasamentului este Polonia, care a urcat 23 de poziții și a ajuns pe locul 22 la nivel global. La polul opus, Rusia e considerată cea mai puțin pașnică țară din lume. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Temperaturile maxime între 23 și 28 de grade, minimele de la noapte între 10 și 14 grade. În zonele joase se va sâna la ceață, ne anunța NME.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău ceva mai greu pe Porolisium, 22 decembrie 1989. Pe Gheorghe Doja se circulă greu pe Tudor Vladimirescu, dar și pe Simeon Bărnuțiu. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Am revenit. Îți recomand să asculti și ora asta Radio Transilvania. Zi de zi împreună cu noi ne facem orele faine și tehnica. Aici, 5 ore bună, de la 8 la 13 în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania, să aflăm ce se mai întâmplă pe acasă. Alex Maris Podariu sunt eu. 64,4% dintre români cred că legea nu este aplicată suficient. Într-o campanie națională pentru protejarea minorilor de produsele din tutun și nicotină, aflăm imediat. Pentru început, Age of Desire, Jonas Blue cu Maliu. Să-ți fie ziua cât mai bună, să ai spor în toate și clipă minunată.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 64,4% dintre români cred că legea nu este aplicată suficient când vorbim de tutun. Într-o campanie națională pentru protejarea minorilor de produsele din tutun și nicotină, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, ANPC, Asociația Municipiilor din România, AMR, Philip Morris România, ora organizația patronală a hotelurilor și restaurantelor din România, a lansat campania Zero Compromisuri, o inițiativă de educare și conștientizare care își propune să prevină accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină și să promoveze responsabilitatea comună în protejarea acestora, în acord cu obiectivele de protejare a minorilor și cu procesul de revizuire a cadrului legislativ al Uniunii Europene privind produsele din tutun și nicotină. Campania pornește de la o realitate îngrijorătoare. 64,6% dintre români cred că legislația care interzice accesul minorilor la aceste produse este aplicată în mică măsură sau chiar deloc, arată un nou sondaj în Scop Research. În același timp, cadrul legal nu este întotdeauna suficient de bine cunoscut, verificarea vârstei nu este încă percepută ca o practică obișnuită, iar responsabilitatea de a limita accesul minorilor revine tuturor actorilor implicați. Odată cu lansarea acestei campanii, partenerii au prezentat și platforma zerocompromisuri.ro, care reunește informații despre cadrul legal, responsabilitățile comercianților, măsurile de prevenire și rolul pe care îl poate avea fiecare în protejarea minorilor. Comunitățile locale au la rândul lor un rol important în consolidarea unor norme sociale care să descurajeze accesul minorilor la astfel de produse. Legislația din România interzice vânzarea produselor din tutun și nicotina către persoanele sub 18 ani, precum și livrarea acestora prin sisteme automatizate de tip Looker sau Easybox. Respectarea obligațiilor privind verificarea vârstei atât în magazinele fizice cât și în mediul online și la livrare atrage sancțiuni severe atât pentru comercianți cât și pentru vânzători persoane fizice.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

Cu roa transfernă pe aproape, să afli ce s-a mai întâmplat sau ce se va mai întâmpla pe lângă casă. Echipa de juniorul 19 a clubului CS Bargău Nușfalău s-a calificat în finala regiunii campionatului național după ce a obținut zile trecute o victorie categorică pe terenul juniorilor de la Academia Luceafărul Cluj. Sălăjenii, antrenați de Ionuț Lontea, aveau nevoie de o victorie la o diferență de 2 goluri, însă s-au impus cu scorul de 9-2, demonstrând că merită, fără nicio îndoială, să joace în finala regiunii. Lucoș Zolt și Denis Modi au marcat de 4 ori, fiecare în poarta clujenilor, iar pe lista marcatorilor și-a mai trecut numele Cristian Grebănar. Mă bucur că băieții au înțeles importanța acestui meci și au reușit să evite greșelile individuale de la jocul cu CAO. Ne calificăm fără emoții în finala regiunii și suntem foarte încrezători de faptul că sâmbătă cupa va rămâne la Nușfalău. Așteptăm cât mai mulți iubitori ai fotbalului din județul nostru să fie alături de noi și să-i susțină pe băieții noștri, a declarat team managerul Robert Goie. În finala fazei regionale, CS Bargău Nușfalău va întâlni campioana județului Satu Mare, Recolta Dorolț. Finala se joacă într-o singură manșă sâmbătă aceasta, 20 iunie, de la ora 17 pe stadionul Nicolae Mandel din Nușfalău. Pumnii strângi, mergi frumos, musai, să auzim de o altă victorie. Ești în FM cu Roa Transilvanian, Made in Zalău, programul nostru local, vești de pe aproape și minunății de cântece pe ritmul verii la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Ne-am întors și musai, musai, să păstrăm frecvența dragă și preferată. Radio Transilvania cântă ce faină vin minte naș în FM online și pe mobil pe la noi. Cashing Paradise, Kygo și One Republic plus Ronan Keating, When You Say Nothing At All. După care îți mai spun la rubrica noastră meteo că spre Europa se apropie El Nino, un imens val de căldură. Când ajunge și prin România și cam pe la ce grade maxime ajunge

0: canicula pe la noi. Aflăm după cântecele astea minunate, dragi și preferată, pe frecvența Road Transilvania și tot atunci îți spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iată, spre Europa se apropie El Nino, un imens val de căldură. Când ajunge prin România și cam pe la ce grade maxime de caniculă vom ajunge? Un val de căldură se extinde treptat dinspre sud-vestul Europei, spre centrul și estul continentului, ne anunță meteoradar.ro. În același timp, fenomenul El Nino capătă amploare în Pacificul de Est, ceea ce ridică o întrebare firească. Există o legătură directă între cele două? Căldura tropicală cuprinde deja mari părți din Spania și Franța. Fenomenul meteorologic El Nino se repetă la fiecare 2 ani până la 7 ani cu intensități variabile. Conform estimărilor, se preconizează că fenomenul El Nino, care abia începe, va fi deosebit de puternic. Prin urmare, valul de căldură care avansează acum în Europa nu este provocat direct de El Nino, ci de o configurație atmosferică specifică verii, o dorsală anticiclonică formată deasupra Spaniei, care se extinde treptat spre alte regiuni ale continentului. În următoarele zile, căldura se va intensifica în sud-vestul Europei. În Spania și Franța, temperaturile maxime au atins deja pragul de 40 de grade Celsius, iar masa de aer fierbinte va avansa apoi spre Europa centrală și de est. Meteorologia anunță că în Franța urmează chiar nopți cu 30 de grade Celsius. În această perioadă în Europa, influența El Nino este de obicei mai slabă și mai indirectă, dar poate modifica anumite tipare atmosferice. În orice caz, aceasta va începe să-și facă simțită influența ceva mai târziu, începând cu a doua parte a acestei veri. Și în România, temperaturile vor crește, mai ales la începutul săptămânii viitoare. Vremea devine caniculară în mai multe regiuni, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vest și sud-vest, și vom avea temperaturi de 30 până în 35-36 de grade Celsius. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem 27 de grade, la Cluj-Napoca sunt 22, Brașov 21, Sibiu 23 de grade, la Târgu Mureș 19, la Satu Mare și Baia Mare câte 21 de grade, la Alba Iulia avem 25 de grade, la Arad sunt 28, la Hunedoara 27, la Bistrița 23 de grade, la Zalău 24, Mediaș 18, 24 și la Huedin și Deva, la Turda 20, iar la Dej 22 de grade Celsius. Cel mai cald este acum la Drobeta, Turnul Severin, în țară, 30 de grade Celsius, și cel mai răcoare la Târnăveni, județul Sibiu, 14 grade Celsius. Fie vremea cum o fi, nu uităm de puțină mișcare după treburile zilnice, sus, pe bike, plimbări prin parc, papuci de alergare în picioare și hai și la puțină mișcare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: iartă că nu le dice noastră locală de astăzi. Iată ultima informație. Românii se simt sufocați de taxe. 8 din 10 români spun că impozitarea este excesivă și doar 20% dintre românii cred că fiscalitatea merge într-o direcție bună. Datele studiului arată că mulți români nu mai economisesc pentru viitor, ci folosesc toate rezervele pentru a face față prezentului. 8 din 10 români consideră că impozitarea din România este excesivă, arată un studiu realizat de Centrul de Formare APSAP. Datele indică o ruptură puternică între contribuabilii și stat pe fondul percepției că taxele cresc, în timp ce serviciile publice rămân greu accesibile, administrația este lentă, iar beneficiile nu se simt direct în viața de zi cu zi. Potrivit studiului, 81,7% dintre respondenți spun că impozitarea din România este excesivă, doar 11,2% cred contrariul, iar 7% nu știu și nu răspund. APSAP arată că problemele nu țin doar de nivelul taxelor, ci și de felul în care românii percep raportul dintre ce plătesc și ce primesc de la stat. Pentru mulți români nu mai este vorba doar despre bani, ci despre senzația că statul încasează tot mai mult pentru servicii, tot mai greu de simțit în viața de zi cu zi, arată reprezentanții APSAP. Datele studiului arată că mulți români nu mai pot economisi pentru viitor, își folosesc toate rezervele pentru a face față prezentul. Prieteni, noi ne apropiem de finul ediției locale de astăzi, Made in Bairo, Transilvania. Peste câteva minute se face ora 13, Gia Crăciun ne oferă știrile Radio Transilvania. Alex Marius Podariu sunt eu, te aștept în FM și mâine de la ora 8 dimineții, că mâine e vineri și ne facem planuri și pregătiri de weekend. Ba mai mult, vine vara, începe vacanța, pregătim concediile împreună. Eu îți doresc să ai parte în continuare de spor în toată și de după amiază cât se poate de faină și tihnită alături de radio drag și preferat din Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Educația media și digitală este noua materie care ar putea intra în școli. MEAI lansează o campanie privind sprijinul acordat copiilor în perioada examenelor. Și lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Aflăm care sunt cele mai sigure țări în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii de gimnaziu și liceu ar putea avea o nouă disciplină obligatorie, educație media și digital. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este for decizional. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi inclusă în trunchiul comun și va fi predată progresiv în funcție de nivelul de învățământ. Obiectivul este ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să înțeleagă mai bine lumea digitală în care trăiesc, cum construiesc mesajele media, cum se verifică informațiile, cum pot fi recunoscute manipularea și dezinformarea, dar și cum își pot proteja datele personale. Introducerea unei astfel de discipline ar apropia România de alte state europene care tratează educația media ca pe o parte esențială a formării copiilor. Ministerul Afacerilor Interne lansează campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un apel adresat părinților, profesorilor și comunității în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. Campania trage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor. Pentru unii elevi, teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții MEAI spun că în activitatea structurilor ministerului sunt întâlnite situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive, pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Certitudinea că un copil este acceptat indiferent de rezultat poate face diferența într-un moment de vulnerabilitate. Evaluarea națională și bacalaureatul sunt etape importante, dar niciun rezultat nu e mai important decât siguranța unui copil. Lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Într-un an marcat de războaie, tensiuni politice și proteste violente, tot mai mulți turiști își aleg destinațiile nu doar după plaje sau prețuri, ci și după un criteriu simplu, siguranța. Cel mai recent Index Global al Păcii, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, arată că nivelul global de siguranță a continuat să se deterioreze. Din cele 163 de state și teritorii analizate, 99 au devenit mai puțin pașnice în ultimul an, scrie TVR. Islanda ocupă primul loc în clasamentul celor mai pașnice țări din lume. Pe următoarele locuri se află Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Toate sunt considerate țări cu risc redus, instituții stabile și un nivel ridicat de siguranță socială. Una dintre surprizele clasamentului este Polonia, care a urcat 23 de poziții și a ajuns pe locul 22 la nivel global. La polul opus, Rusia e considerată cea mai puțin pașnică țară din lume. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Shoot. Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul pregătește noua metodologie pentru recrutarea inspectorilor școlari. Aproape un român din trei nu are un plan financiar de rezervă în cazul pierderii veniturilor familiei, potrivit unui studiu. Și angajații petrec mai mult timp pentru corectarea inteligenței artificiale decât pentru munca realizată cu ajutorul acesteia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o nouă metodologie pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar în viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar, structuri care vor înlocui actualele inspectorate școlare. Documentul stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii care vor să devină inspectori, probele de concurs, modul de contestare a rezultatelor, dar și regulile de evaluare anuală a celor numiți în funcții. În prezent, inspectorii școlari sunt numiți de inspectorii școlari generali, care la rândul lor sunt numiți politic prin decizii ale Ministerului Educației. Funcțiile de inspector școlar vor fi ocupate prin concurs organizat de direcțiile județene de învățământ preuniversitar. Concursul va avea două probe, una scrisă și un interviu. Aproape o treime dintre români declară că nu are încă niciun plan pentru situația în care, din cauza unui accident sau a unei boli grave, nu ar mai putea contribui la veniturile familiei.

0: Sondajul este din cea mai recentă ediție a barometrului Un Sar Ires, privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. Potrivit datelor, în cazul celor care au luat în calcul un astfel de scenariu, familia rămâne principalul sprijin financiar. Astfel, 47% dintre români spun că s-ar baza pe sprijinul celor apropiați. Economiile personale reprezintă a doua opțiune indicată de respondenți, fiind urmate de asigurările de viață. Astfel, 17% dintre români declară că au asigurare de viață pentru a-și proteja veniturile familiei în cazul producerii unor evenimente neprevăzute. Astfel, numărul contractelor de asigurări de viață în vigoare a depășit pragul de 2,2 milioane, pe fondul interesului tot mai mare pentru acest tip de polițe. Inteligența artificială este deja prezentă în activitatea de zi cu zi a majorității angajaților din domeniile digitale, inclusiv a celor din România. Potrivit raportului The Work AI Index 2026, 87% dintre angajații din mediul digital folosesc inteligența artificială la locul de muncă și estimează că aceasta le economisește în medie 11 ore pe săptămână. Și totuși, o mare parte din câștigurile de productivitate sunt absorbite de o categorie de activități, care de regulă nu apar în planificări sau în indicatori de performanță. E vorba despre ceea ce raportul numește bot sitting, adică timpul pe care utilizatorii îl aloc astfel încât să facă inteligența artificială utilă. Cum ar fi verificarea răspunsurilor generate, identificarea erorilor, reformularea și corectarea răspunsurilor care par convingătoare, dar conțin informații greșite. Angajații petrec 6,4 ore pe săptămână cu astfel de activități. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: iubim Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Educația media și digitală este noua materie care ar putea intra în școli. MEAI lansează o campanie privind sprijinul acordat copiilor în perioada examenelor. Și lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Aflăm care sunt cele mai sigure țări în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Elevii de gimnaziu și liceu ar putea avea o nouă disciplină obligatorie, educație media și digital. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este foarte decizional. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi inclusă în trunchiul comun și va fi predată progresiv în funcție de nivelul de învățământ. Obiectivul este ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să înțeleagă mai bine lumea digitală în care trăiesc, cum construiesc mesajele media, cum se verifică informațiile, cum pot fi recunoscute manipularea și dezinformarea, dar și cum își pot proteja datele personale. Introducerea unei astfel de discipline ar apropia România de alte state europene care tratează educația media ca pe o parte esențială a formării copiilor. Ministerul Afacerilor Interne lansează campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un apel adresat părinților, profesorilor și comunității în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. Campania trage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor. Pentru unii elevi, teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții MEAI spun că în activitatea structurilor ministerului sunt întâlnite situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive, pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Certitudinea că un copil este acceptat indiferent de rezultat poate face diferența într-un moment de vulnerabilitate. Evaluarea națională și bacalaureatul sunt etape importante, dar niciun rezultat nu e mai important decât siguranța unui copil. Lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Într-un an marcat de războaie, tensiuni politice și proteste violente, tot mai mulți turiști își aleg destinațiile nu doar după plaje sau prețuri, ci și după un criteriu simplu, siguranța. Cel mai recent Index Global al Păcii, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, arată că nivelul global de siguranță a continuat să se deterioreze. Din cele 163 de state și teritorii analizate, 99 au devenit mai puțin pașnice în ultimul an, scrie TVR. Islanda ocupă primul loc în clasamentul celor mai pașnice țări din lume. Pe următoarele locuri se află Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Toate sunt considerate țări cu risc redus, instituții stabile și un nivel ridicat de siguranță socială. Una dintre surprizele clasamentului este Polonia, care a urcat 23 de poziții și a ajuns pe locul 22 la nivel global. La polul opus, Rusia e considerată cea mai puțin pașnică țară din lume. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 130.

0: și 3. Detalii pe auto-dan.ro.
1: Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Firmele cu mai multe sedii secundare în aceeași localitate trebuie să notifice ANAF. Și România au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut. Semn că îi preocupă prevenția și încearcă să stea cât mai departe de stomatolog. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanți ai mai multor ministere și instituții. Firmele, ONG-urile și instituțiile publice care au mai multe sedii secundare organizate sau înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor în aceeași localitate trebuie să anunțe ANAF până la 30 iunie inclusiv, care este sediul secundar desemnat. Obligația apare în contextul noilor reguli privind înregistrarea fiscală a sediilor secundare după ce numărul minim de salariați pentru care se impune înregistrarea fiscală a punctelor de lucru ca plătitoare de salarii a fost redus de la 5 la 1. Noua procedură de înregistrare și modificarea formularului 060 a fost publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii aprilie. De la 1 ianuarie 2026, punctele de lucru la care există cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor intră sub incidența obligațiilor de înregistrare fiscală. Noile prevederi vizează un număr mare de contribuabili. România au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar unul din cinci români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Ministerul pregătește noua metodologie pentru recrutarea inspectorilor școlari. Aproape un român din trei nu are un plan financiar de rezervă în cazul pierderii veniturilor familiei, potrivit unui studiu. Și angajații petrec mai mult timp pentru corectarea inteligenței artificiale decât pentru munca realizată cu ajutorul acesteia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o nouă metodologie pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar în viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar, structuri care vor înlocui actualele inspectorate școlare. Documentul stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii care vor să devină inspectori, probele de concurs, modul de contestare a rezultatelor, dar și regulile de valoare anuală a celor numiți în funcții. În prezent, inspectorii școlari sunt numiți de inspectorii școlari generali, care la rândul lor sunt numiți politic prin decizii ale Ministerului Educației. Funcțiile de inspector școlar vor fi ocupate prin concurs, organizat de direcțiile județene de învățământ preuniversitar. Concursul va avea două probe, una scrisă și un interviu. Aproape o treime dintre români declară că nu are încă niciun plan pentru situația în care, din cauza unui accident sau a unei boli grave, nu ar mai putea contribui la veniturile familiei. Sondajul este din cea mai recentă ediție a barometrului Un Sar Ires, privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. Potrivit datelor, în cazul celor care au luat în calcul un astfel de scenariu, familia rămâne principalul sprijin financiar. Astfel, 47% dintre români spun că s-ar baza pe sprijinul celor apropiați. Economiile personale reprezintă a doua opțiune indicată de respondenți, fiind urmate de asigurările de viață. Astfel, 17% dintre români declară că au asigurare de viață pentru a-și proteja veniturile familiei în cazul producerii unor evenimente neprevăzute. Astfel, numărul contractelor de asigurări de viață în vigoare a depășit pragul de 2,2 milioane, pe fondul interesului tot mai mare pentru acest tip de polițe. Inteligența artificială este deja prezentă în activitatea de zi cu zi a majorității angajaților din domeniile digitale, inclusiv a celor din România. Potrivit raportului The Work AI Index 2026, 87% dintre angajații din mediul digital folosesc inteligența artificială la locul de muncă și estimează că aceasta le economisește în medie 11 ore pe săptămână. Și totuși, o mare parte din câștigurile de productivitate sunt absorbite de o categorie de activități, care de regulă nu apar în planificări sau în indicatori de performanță. E vorba despre ceea ce raportul numește bot sitting, adică timpul pe care utilizatorii îl aloc astfel încât să facă inteligența artificială utilă. Cum ar fi verificarea răspunsurilor generate, identificarea erorilor, reformularea și corectarea răspunsurilor care par convingătoare, dar conțin informații greșite. Angajații petrec 6,4 ore pe săptămână cu astfel de activități. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem această oră cu It's My Life de la No Doubt, vin și another cu 54 Ultra cu Talk To You pe debut de 15, le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți aici.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Inspectoratul de Poliție anunță cetățenii că emiterea primei cărți electronice de identitate este gratuită până la data de 30 iunie 2026 pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Noul document de identitate oferă un nivel ridicat de securitate și facilitează accesul la servicii digitale moderne. Cartea electronică de identitate certifică identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului, fiind prevăzută cu elemente speciale de protecție împotriva falsificării și utilizării frauduloase. Iată așadar de luat aminte, noua carte electronică de identitate poate fi solicitată online prin platforma MeAI.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

ascultați pe Bani Românești întârzie anul acesta. Din cauza vremii reci și a ploilor din ultimele săptămâni, fermierii spun că recolta va ajunge în piețe cu aproximativ 2 săptămâni mai târziu decât în mod normal. Problemele nu se opresc însă aici, producția ar putea fi și mai mică decât în alți ani. Iată așadar o veste deloc bună pentru iubitorii de pepene. Vremea capricioasă din ultimele săptămâni întârzie producția de pepeni românești.

0: Publicitate. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege serviciu auto complet Mariodan Carlux.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Big Big World de la Milia și Incredible de la Shapeshifters sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu, rămânem împreună și azi până spre 19 cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Bine, pe măsură ce valorile din termometre cresc, menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Mr. Know-It-All, am ascultat Single Know Knows de la Teddy Swims pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până în fix One to One Me de la Jason Derulo și Nobody Wants to Be Lonely de la Ricky Martin și Cristina Aguilera. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Președintele Nicu Șordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Firmele cu mai multe sedii secundare în aceeași localitate trebuie să notifice ANAF. Și românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut. Semn că îi preocupă prevenția și încearcă să stea cât mai departe de stomatolog. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanți ai mai multor ministere și instituții. Firmele, ONG-urile și instituțiile publice care au mai multe sedii secundare organizate sau înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor în aceeași localitate trebuie să anunțe ANAF până la 30 iunie inclusiv, care este sediul secundar desemnat. Obligația apare în contextul noilor reguli privind înregistrarea fiscală a sediilor secundare după ce numărul minim de salariați pentru care se impune înregistrarea fiscală a punctelor de lucru ca plătitoare de salarii a fost redus de la 5 la 1. Noua procedură de înregistrare și modificarea formularului 060 a fost publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii aprilie. De la 1 ianuarie 2026, punctele de lucru la care există cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor, intră sub incidența obligațiilor de înregistrare fiscală. Noile prevederi vizează un număr mare de contribuabili. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar unul din cinci români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Beat of Your Heart, la Purple Disco Machine și azi this. Vine și Eminem cu Rihanna cu Love the Way You Lie, pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În evidențarea noastră se apropie de finalul anului școlar 2025-2026 și de cea mai lungă perioadă de pauză din calendarul educațional. Potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației, vacanța de vară va începe sâmbătă 20 iunie și se va încheia la începutul lunii septembrie, pe 6 septembrie, când copiii și adolescenții vor reveni în sălile de clasă pentru debutul noului an de învățământ. Iată așadar câteva vorbe despre vacanța de vară 2026. Am aflat cât durează și când revin elevii la cursuri în noul an școlar 2026-2027.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Povestim puțin și despre următoarea mini-vacanță de care vor beneficia majoritatea angajaților din țara noastră, care este programată la sfârșitul lunii noiembrie, când sărbătorile de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României vor forma împreună cu weekendul un interval de 4 zile libere consecutive. Până atunci, calendarul mai include o singură sărbătoare legală importantă. Este vorba despre Adormirea Maicii Domnului, însă aceasta nu va aduce un weekend prelungit pentru cei mai mulți salariați. Iată așadar când vor avea românii următoarea mini-vacanță, că tare mult ne place până la urmă, nu-i așa?

0: publicitate.
1: Remene și cetele la standarde înalte, acum și în Zalău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374-533-112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Walking in Memphis de la Cher și Homewrecker de la Summer sunt următoarele două subtituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu, gazda voastră și pe mai departe pe frecvența Radio Transilvania. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: ce sfidează prăbușirea pieței auto, piața mașinilor pe baterie a câștigat teren impulsionată și de scumpirea carburanților. În luna mai, de exemplu, vânzările de mașini electrice au crescut cu 88% față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. La nivel general, însă, piața auto din țara noastră a suferit o scădere de 10% pe primele 5 luni ale anului și uite cum vânzările mașinilor electrice crește cu 88% față de luna mai anului trecut.
1: Cea mai bună muzică
2: și atmosfera plăcută
1: te conduc acasă. În trafic, la Radio
3: Transilvania.

Obi-Wan from me, am ascultat Adam Lambert aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de a mea colegă Gia Crăciun. Până în fix, Die on this Hill de la Sienna Spiro și Never Alone de la Two Brothers on the Fourth Floor v-am pregătit spre ascultare. Norbisopcă sunt eu, rămâi și pe mai departe cu frecvența Radio Transilvania și cu cele mai faine hituri din 90 până azi.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Ministerul pregătește noua metodologie pentru recrutarea inspectorilor școlari. Aproape un român din trei nu are un plan financiar de rezervă în cazul pierderii veniturilor familiei, potrivit unui studiu. Și angajații petrec mai mult timp pentru corectarea inteligenței artificiale decât pentru munca realizată cu ajutorul acesteia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o nouă metodologie pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar în viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar, structuri care vor înlocui actualele inspectorate școlare. Documentul stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii care vor să devină inspectori, probele de concurs, modul de contestare a rezultatelor, dar și regulile de evaluare anuală a celor numiți în funcții. În prezent, inspectorii școlari sunt numiți de inspectorii școlari generali, care la rândul lor sunt numiți politic prin decizii ale Ministerului Educației. Funcțiile de inspector școlar vor fi ocupate prin concurs organizat de direcțiile județene de învățământ preuniversitar. Concursul va avea două probe, una scrisă și un interviu. Aproape o treime dintre români declară că nu are încă niciun plan pentru situația în care, din cauza unui accident sau a unei boli grave, nu ar mai putea contribui la veniturile familiei. Sondajul este din cea mai recentă ediție a barometrului Unsar IRES, privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. Potrivit datelor, în cazul celor care au luat în calcul un astfel de scenariu, familia rămâne principalul sprijin financiar. Astfel, 47% dintre români spun că s-ar baza pe sprijinul celor apropiați. Economiile personale reprezintă a doua opțiune indicată de respondenți, fiind urmate de asigurările de viață. Astfel, 17% dintre români declară că au asigurare de viață pentru a-și proteja veniturile familiei în cazul producerii unor evenimente neprevăzute. Astfel, numărul contractelor de asigurări de viață în vigoare a depășit pragul de 2,2 milioane, pe fondul interesului tot mai mare pentru acest tip de polițe. Inteligența artificială este deja prezentă în activitatea de zi cu zi a majorității angajaților din domeniile digitale, inclusiv a celor din România. Potrivit raportului The Work AI Index 2026, 87% dintre angajații din mediul digital folosesc inteligența artificială la locul de muncă și estimează că aceasta le economisește în medie 11 ore pe săptămână. Și totuși o mare parte din câștigurile de productivitate sunt absorbite de o categorie de activități, care de regulă nu apar în planificări sau în indicatori de performanță. E vorba despre ceea ce raportul numește bot sitting, adică timpul pe care utilizatorii îl alocă astfel încât să facă inteligența artificială utilă. Cum ar fi verificarea răspunsurilor generate, identificarea erorilor, reformularea și corectarea răspunsurilor care par convingătoare, dar conțin informații greșite. Angajații petrec 6,4 ore pe săptămână cu astfel de activități. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Sușeanu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Eternal Flame de la Tommy Keaton, Vin și Cameron, Hug Yourself, pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: persoanele afectate de infertilitate vor putea beneficia de un sprijin financiar de până la 15.000 de lei pentru tratamente și proceduri de fertilizare in vitro după ce guvernul a aprobat un program dedicat susținerii natalității pentru perioada 2026-2030. Măsura propusă de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale are ca scop facilitarea accesului la servicii medicale de specialitate și sprijinirea celor care întâmpină dificultăți în a avea copii. Iată așadar de luat aminte, programul pentru fertilizare in vitro continuă până în anul 2030.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la Radio Transilvania.

luat aminte, începând cu data de 1 iulie 2026, mii de șoferi care efectuează transport internațional de mărfuri cu autoutilitare vor intra sub incidența unor reguli aplicate până acum în principal sectorului de transport greu. Măsurile incluse în pachetul de mobilitate al Uniunii Europene extind obligativitatea utilizării tahografului la o nouă categorie de vehicule și vizează monitorizarea perioadelor petrecute la volan, a pauzelor și a intervalelor de repaus. Încălcarea prevederilor poate atrage sancțiuni atât pentru conducătorii auto, cât și pentru companiile din domeniu. Iată așadar un dispozitiv banal aparent devine obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru mii de șoferi.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria

0: informații la 0740 092 171. Alege serviciu auto complet Mario Dan Carlux.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: You Don't Fool Me de la Queen și Jump de la Madonna sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: un bărbat din Turcia care a ajuns, fără să știe, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, după ce aproape 1000 de miliarde de lire turcești, aproximativ 21,8 miliarde de dolari, au apărut din senin peste noapte în contul său. Banca i-a înghețat însă conturile și a deschis o investigație pentru a stabili cum a ajuns suma uriașă în posesia sa, relatează Euronews. Iată așadar, un bărbat devine, fără să știe, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, asta după ce au apărut peste 21 de miliarde de dolari în cont.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Elizabeth Taylor am ascultat de la Taylor Swift aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până în fix Chemical de la Post Malone și Ain't Funny de la Jennifer Lopez. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sobcă sunt eu, gazda voastră, și după ora exactă rămâneți în compania mea.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Stai loca.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Educația media și digitală este noua materie care ar putea intra în școli. MEAI lansează o campanie privind sprijinul acordat copiilor în perioada examenelor. Și lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Aflăm care sunt cele mai sigure țări în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Elevii de gimnaziu și liceu ar putea avea o nouă disciplină obligatorie, educație media și digitală. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este foarte decizional. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi inclusă în trunchiul comun și va fi predată progresiv în funcție de nivelul de învățământ. Obiectivul este ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să înțeleagă mai bine lumea digitală în care trăiesc, cum construiesc mesajele media, cum se verifică informațiile, cum pot fi recunoscute manipularea și dezinformarea, dar și cum își pot proteja datele personale. Introducerea unei astfel de discipline ar apropia România de alte state europene care tratează educația media ca pe o parte esențială a formării copiilor. Ministerul Afacerilor Interne lansează campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un apel adresat părinților, profesorilor și comunității în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. Campania trage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor. Pentru unii elevi, teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții MEAI spun că în activitatea structurilor ministerului sunt întâlnite situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive, pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Certitudinea că un copil este acceptat indiferent de rezultat poate face diferența într-un moment de vulnerabilitate. Evaluarea națională și bacalaureatul sunt etape importante, dar niciun rezultat nu e mai important decât siguranța unui copil. Lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Într-un an marcat de războaie, tensiuni politice și proteste violente, tot mai mulți turiști își aleg destinațiile nu doar după plaje sau prețuri, ci și după un criteriu simplu, siguranța. Cel mai recent Index Global al Păcii, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, arată că nivelul global de siguranță a continuat să se deterioreze. Din cele 163 de state și teritorii analizate, 99 au devenit mai puțin pașnice în ultimul an, scrie TVR. Islanda ocupă primul loc în clasamentul celor mai pașnice țări din lume. Pe următoarele locuri se află Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Toate sunt considerate țări cu risc redus, instituții stabile și un nivel ridicat de siguranță socială. Una dintre surprizele clasamentului este Polonia, care a urcat 23 de poziții și a ajuns pe locul 22 la nivel global. La polul opus, Rusia e considerată cea mai puțin pașnică țară din lume. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satul Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent cu un ceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu I Like It de la Leso și Nate Smith. Vin și The Script cu Break Even pe debut de 18. Red of Break, chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Țara noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar, un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc. Exact atât cât în cape să te urăsc. House, foc, rock and roll, după doar priviri în gol. Certuri, flori la ușă, sex, m-aștept să mă trezesc. Îți place cum te iubesc, de toți ani fără rest. Cu tine nu mă opresc, cu tine nu-i doar un gest.

0: Tudor.
1: Țara noastră n-a inaugurat nici măcar un kilometru de autostradă anul acesta, deși reprezentanții Ministerului Transporturilor s-au lăudat cu faptul că 2026 ar putea fi un an istoric din acest punct de vedere. În primele 5 luni nu a fost tăiată nicio panglică. Țara noastră are doar 1400 de kilometri de drumuri de mare viteză. Și uite cum România bate pasul pe loc, niciun kilometru nou de șosea inaugurat în acest an 2026.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: Alege mereu Viva, furajare sănătoasă.
1: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Life is a Flower de la Ace of Base și Gone Gone Gone de la David Guetta și Terry Swims sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbisov, că sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: ocupăm puțin de vreme și aflăm că în cea de-a doua parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Round round am ascultat de la Sugar Babes pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Baby Goodbye de la Al Farben și September 99 de la Earth, Wind and Fire v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare, până mâine la aceeași oră 15 s-auzim, numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă, v-am pupat, pa, pa! Baby!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: În FM, online și pe mobil.
6: Radio Transilvania. Ministerul pregătește noua metodologie pentru recrutarea inspectorilor școlari. Aproape un român din trei nu are un plan financiar de rezervă în cazul pierderii veniturilor familiei, potrivit unui studiu. Și angajații petrec mai mult timp pentru corectarea inteligenței artificiale decât pentru munca realizată cu ajutorul acesteia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
6: Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o nouă metodologie pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar în viitoarele direcții județene de învățământ preuniversitar, structuri care vor înlocui actualele inspectorate școlare. Documentul stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii care vor să devină inspectori, probele de concurs, modul de contestare a rezultatelor, dar și regulile de valoare anuală a celor numiți în funcții. În prezent, inspectorii școlari sunt numiți de inspectorii școlari generali, care la rândul lor sunt numiți politic prin decizii ale Ministerului Educației. Funcțiile de inspector școlar vor fi ocupate prin concurs organizat de direcțiile județene de învățământ preuniversitar. Concursul va avea două probe, una scrisă și un interviu. Aproape o treime dintre români declară că nu are încă niciun plan pentru situația în care, din cauza unui accident sau a unei boli grave, nu ar mai putea contribui la veniturile familiei. Sondajul este din cea mai recentă ediție a barometrului Un Sar Ires, privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. Potrivit datelor, în cazul celor care au luat în calcul un astfel de scenariu, familia rămâne principalul sprijin financiar. Astfel, 47% dintre români spun că s-ar baza pe sprijinul celor apropiați. Economiile personale reprezintă a doua opțiune indicată de respondenți, fiind urmate de asigurările de viață. Astfel, 17% dintre români declară că au asigurare de viață pentru a-și proteja veniturile familiei în cazul producerii unor evenimente neprevăzute. Astfel, numărul contractelor de asigurări de viață în vigoare a depășit pragul de 2,2 milioane, pe fondul interesului tot mai mare pentru acest tip de polițe. Inteligența artificială este deja prezentă în activitatea de zi cu zi a majorității angajaților din domeniile digitale, inclusiv a celor din România. Potrivit raportului The Work AI Index 2026, 87% dintre angajații din mediul digital folosesc inteligența artificială la locul de muncă și estimează că aceasta le economisește în medie 11 ore pe săptămână. Și totuși, o mare parte din câștigurile de productivitate sunt absorbite de o categorie de activități, care de regulă nu apar în planificări sau în indicatori de performanță. E vorba despre ceea ce raportul numește bot sitting, adică timpul pe care utilizatorii îl alocă astfel încât să facă inteligența artificială utilă. Cum ar fi verificarea răspunsurilor generate, identificarea erorilor, reformularea și corectarea răspunsurilor care par convingătoare, dar conțin informații greșite. Angajații petrec 6,4 ore pe săptămână cu astfel de activități. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Banii Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Educația media și digitală este noua materie care ar putea intra în școli. MEAI lansează o campanie privind sprijinul acordat copiilor în perioada examenelor. Și lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Aflăm care sunt cele mai sigure țări în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii de gimnaziu și liceu ar putea avea o nouă disciplină obligatorie, educație media și digital. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este foarte decizional. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi inclusă în trunchiul comun și va fi predată progresiv în funcție de nivelul de învățământ. Obiectivul este ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să înțeleagă mai bine lumea digitală în care trăiesc, cum construiesc mesajele media, cum se verifică informațiile, cum pot fi recunoscute manipularea și dezinformarea, dar și cum își pot proteja datele personale. Introducerea unei astfel de discipline ar apropia România de alte state europene care tratează educația media ca pe o parte esențială a formării copiilor. Ministerul Afacerilor Interne lansează campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un apel adresat părinților, profesorilor și comunității în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. Campania trage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor. Pentru unii elevi, teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții MEAI spun că în activitatea structurilor ministerului sunt întâlnite situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Certitudinea că un copil este acceptat indiferent de rezultat poate face diferența într-un moment de vulnerabilitate. Evaluarea națională și bacalaureatul sunt etape importante, dar niciun rezultat nu e mai important decât siguranța unui copil. Lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Într-un an marcat de războaie, tensiuni politice și proteste violente, tot mai mulți turiști își aleg destinațiile nu doar după plaje sau prețuri, ci și după un criteriu simplu, siguranța. Cel mai recent Index Global al Păcii, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, arată că nivelul global de siguranță a continuat să se deterioreze. Din cele 163 de state și teritorii analizate, 99 au devenit mai puțin pașnice în ultimul an, scrie TVR. Islanda ocupă primul loc în clasamentul celor mai pașnice țări din lume. Pe următoarele locuri se află Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Toate sunt considerate țări cu risc redus, instituții stabile și un nivel ridicat de siguranță socială. Una dintre surprizele clasamentului este Polonia, care a urcat 23 de poziții și a ajuns pe locul 22 la nivel global. La polul opus, Rusia e considerată cea mai puțin pașnică țară din lume. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Oh, I leave quite an impression.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Educația media și digitală este noua materie care ar putea intra în școli. MEAI lansează o campanie privind sprijinul acordat copiilor în perioada examenelor. Și lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Aflăm care sunt cele mai sigure țări în 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Elevii de gimnaziu și liceu ar putea avea o nouă disciplină obligatorie. Educație media și digital. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este foarte decizional. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi inclusă în trunchiul comun și va fi predată progresiv în funcție de nivelul de învățământ. Obiectivul este ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să înțeleagă mai bine lumea digitală în care trăiesc, cum construiesc mesajele media, cum se verifică informațiile, cum pot fi recunoscute manipularea și dezinformarea, dar și cum își pot proteja datele personale. Introducerea unei astfel de discipline ar apropia România de alte state europene care tratează educația media ca pe o parte esențială a formării copiilor. Ministerul Afacerilor Interne lansează campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un apel adresat părinților, profesorilor și comunității în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. Campania trage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor. Pentru unii elevi, teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții MEAI spun că în activitatea structurilor ministerului sunt întâlnite situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive, pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Certitudinea că un copil este acceptat indiferent de rezultat poate face diferența într-un moment de vulnerabilitate. Evaluarea națională și bacalaureatul sunt etape importante, dar niciun rezultat nu e mai important decât siguranța unui copil. Lumea devine mai agitată, iar harta vacanțelor se schimbă odată cu ea. Într-un an marcat de războaie, tensiuni politice și proteste violente, tot mai mulți turiști își aleg destinațiile nu doar după plaje sau prețuri, ci și după un criteriu simplu, siguranța. Cel mai recent Index Global al Păcii, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, arată că nivelul global de siguranță a continuat să se deterioreze. Din cele 163 de state și teritorii analizate, 99 au devenit mai puțin pașnice în ultimul an, scrie TVR. Islanda ocupă primul loc în clasamentul celor mai pașnice țări din lume. Pe următoarele locuri se află Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Toate sunt considerate țări cu risc redus, instituții stabile și un nivel ridicat de siguranță socială. Una dintre surprizele clasamentului este Polonia, care a urcat 23 de poziții și a ajuns pe locul 22 la nivel global. La polul opus, Rusia e considerată cea mai puțin pașnică țară din lume. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Președintele Nicu Șordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Firmele cu mai multe sedii secundare în aceeași localitate trebuie să notifice ANAF. Și românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că îi preocupă prevenția și încearcă să stea cât mai departe de stomatolog. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanți ai mai multor ministere și instituții. Firmele, ONG-urile și instituțiile publice care au mai multe sedii secundare organizate sau înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor în aceeași localitate trebuie să anunțe ANAF până la 30 iunie inclusiv, care este sediul secundar desemnat. Obligația apare în contextul noilor reguli privind înregistrarea fiscală a sediilor secundare după ce numărul minim de salariați pentru care se impune înregistrarea fiscală a punctelor de lucru ca plătitoare de salarii a fost redus de la 5 la 1. Noua procedură de înregistrare și modificarea a formularului 060 a fost publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii aprilie. De la 1 ianuarie 2026, punctele de lucru la care există cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor, intră sub incidența obligațiilor de înregistrare fiscală. Noile prevederi vizează un număr mare de contribuabili. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar unul din cinci români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Can we go thrift shopping?
4: What?

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat noile reguli pentru centrele sociale. Firmele cu mai multe sedii secundare în aceeași localitate trebuie să notifice ANAF. Și românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut. Semn că îi preocupă prevenția și încearcă să stea cât mai departe de stomatolog. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanți ai mai multor ministere și instituții. Firmele, ONG-urile și instituțiile publice care au mai multe sedii secundare organizate sau înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor în aceeași localitate trebuie să anunțe ANAF până la 30 iunie inclusiv, care este sediul secundar desemnat. Obligația apare în contextul noilor reguli privind înregistrarea fiscală a sediilor secundare după ce numărul minim de salariați pentru care se impune înregistrarea fiscală a punctelor de lucru ca plătitoare de salarii a fost redus de la 5 la 1. Noua procedură de înregistrare și modificarea formularului 060 a fost publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii aprilie. De la 1 ianuarie 2026, punctele de lucru la care există cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor intră sub incidența obligațiilor de înregistrare fiscală. Noile prevederi vizează un număr mare de contribuabili. Românii au cheltuit mai mult pentru produse de igienă orală anul trecut, semn că, în vremuri grele, încearcă să stea cât mai departe de stomatolog și îi preocupă prevenția. Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retailer. Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiza datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 de milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul trecut, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare. Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi. Scrie ProTV, doar unul din cinci români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii și paradontoză. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Let them march again.

0: Far,
1: Alicia,
2: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Hear the clock.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.